0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath.
0: Patina.
1: Ida Lauerberg. Jeg
0: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL24.

0: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
1: Og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: skala FM.
1: 10 på tiden.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på skala FM.

0: er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.

0: FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
2: patina.
3: Hey.
4: Det er patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
5: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
1: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
3: Og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

til igen. Det er blevet fredag. Godmorgen med dig, og velkommen indenfor til programmet. Jeg hedder Louise, vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Jeg lover dig god musik her på morgenstunden, når vi starter ud med Shabuzi af Barsåren.

Mere end 20 forsøg skulle der altså til, før det lykkedes Andreas Oddbjerg at skrive en kærlighedssang til sin hustru, som han virkelig var tilfreds med. Det her var Jeg tror, jeg elsker dig for evigt på skala. Jeg hedder Louise, endnu en gang velkommen til programmet her på en dejlig fredag. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for, at din morgen bliver så god som overhovedet muligt. Og lad os starte med at kigge på vejret. Det kan jo være lidt svært det der med at finde ud af, hvad for noget tøj man skal tage på, fordi morgenerne bare er lidt kølige, og det er den altså også i dag. Heldigvis så er temperaturen langsomt på vej opad og vil altså ligge sig på et sted imellem 11 og 16 grader i dag. Og så ser det faktisk også ud til, at solen den kommer til at skinne en stor del af dagen. Så en skøn fredag har vi altså foran os. Og også en skøn weekend. Det her er The Weeknd med Blinding.

0: det var just en simpel egg. What goes around comes around på skala. Den 19. juni holder vi en kæmpe stor fest lige midt på torvet i Esbjerg. Vi kalder det Music for Free. Ikke så overraskende, så er det altså fuldstændig gratis. Du skal bare med op og tage endelig så mange med, du kender, og lad os holde en stor fest sammen. Vi har sørget for, at der kommer en masse fede artister og spillere over et af de bands, jeg glæder mig rigtig meget til at opleve. Det er Patina. De har været forbi hos min kollega Anton og blandt andet fortalt om, hvad det bedste råd er, de har fået. Du kan høre det om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free.
1: Den 19. juni på torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Laurberg.
1: Patina.

0: Martin Jensen. Anker Stjerne.
1: For min penge som op, jeg var fred i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
2: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
4: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølsehorn og softice, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
5: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. På Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom vi er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt,

0: altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: Du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op for

0: Britney Spears og Baby One More Time her til din fredag morgen på Skala. Lige til at sætte gang i den gode fredagsstemning. Der er kun lidt mere end en måned til, at vi holder Music for Free på torvet i Esbjerg. Vi gør det den 19. juni, har inviteret en masse fede artister til at komme og spille. Et af de bands, jeg glæder mig rigtig meget til at se, det er Patina. Og vi har spurgt Patina om, hvad det bedste råd er, de som band har fået.
1: Jeg tror, det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Fordi det oftest kan være det helt modsatte af, hvad du egentlig har brug for. Vær altid kritisk, når folk de kommer med gode råd.
0: Og hvem der ellers kommer og spiller til Music for Free i Esbjerg den 19. juni, det kan du se på vores hjemmeside skala.fm.

Det var Taylor Swift og Anti-Hero på Skala. Det er fredag, og det betyder jo, at vi på et tidspunkt imellem klokken 6 og klokken 9 i dag kommer til at trykke på vores guf-knap. Og hvis du er ny lytter af programmet, eller måske bare ikke har lyttet med i verdens bedste morgen om fredagen, så er guf-knappen en knap, som vi kommer til at trykke på et hemmeligt tidspunkt. Når du har trykket på den, så skal du ringe herind, og det skal du gøre på 72 11 43 00. Og så er det faktisk sådan, at hvis du er den allerførste, der kommer igennem på linjen, så har du vundet slik for hele familien. Så det er altså en ret så attraktiv knap, den der guf-knap, særligt for de små poder. 72 11 43 00, det er altså nummeret, du skal ringe på. Så tag lige for at kode det ind i din telefon, hvis ikke allerede du har gjort det. Her er det Miles Smith, det er Stay.

0: smelter under munden her med at pakke på skala. Mit navn er Louise. Lige om lidt kommer Lasse i studiet, så vi sammen kan få taget hul på vores morgenshow Verdens Bedste Morgen. Og så kan jeg allerede nu sige, at vi rent faktisk har brug for din hjælp, når vi skal quizze i Hvad liker vi quizzen, sådan lige omkring klokken 6:30. Det er jo sådan, at mig og Mathias, vi plejer at quizze imod hinanden, men Mathias er her ikke i dag. Så hvis du kunne tænke dig at quizze for Mathias i Hvad liker vi quizzen, så må du godt allerede nu sende en sms til os på 1266 og starte din besked med at skrive skala. Efterfulgt af dit navn, så kan det være, at vi giver dig et kald til en lille morgenquiz, når klokken den bliver 6:30.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Patina.
3: Hey, det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
18: Skal du have cykel? Skal du i T-Hansen? Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
20: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
21: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
23: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
27: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
28: Absolut da.
29: Jeg er lidt nysgerrig.
30: Bare for at se, hvad der rører sig.
31: Man læser jo lidt en gang imellem.
32: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
27: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
33: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
34: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
35: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
36: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: Endelig noget, vi har til igen. Det er saft sus med blevet fredag, Lasse Bjerregaard.
1: Yes!
0: Og skønt er det lige.
1: Det er mega dejligt.
0: Min navn er Louise. Velkommen indenfor til verdens bedste morgen. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at du får så god en morgen som overhovedet muligt. Og lad os starte ud med Ed Sheeran og Justin Bieber. I don't care.

0: Vi kommer og spiller, når vi holder Music for Free i Horsens Square, til at sige, det er det ikke, i Esbjerg den 19. juni. Albert Heat og Sofie 1998. Her med Horsens på Skala. Lasse, jeg har undret mig over en ting.
1: Ja.
0: Der er Mathilde Kakaomælk. Ej, jeg kan næsten høre, når jeg siger, det lyder virkelig mærkeligt. Men jeg har observeret, at Mathilde Kakaomælk lige har været på tilbud i Rema, ja, 14 dage siden.
1: Ja.
0: Der kunne man få det til 8 kroner.
1: Ja.
0: Så var det på tilbud i Netto til en 10'er.
1: Ja.
0: Tror, det var sidste uge.
1: Mm.
0: Og nu er Kvickly hoppet med på den. Jeg har set, at Føtex også er med på den. Mathilde Kakaomælk, jeg tror, det er 8 kroner. Hvilket er ret billigt.
1: Ja.
0: Jeg vil næsten sige, at det er næsten under halv pris. Hvad er der med Mathilde Kakaomælk, siden at det skal på tilbud lige nu? Fordi, ja, du ved jo godt, lige op om jul, op omkring jul, så er der smør på tilbud, fordi at vi skal have så mange julefrokoster, og vi bager så meget og har brug for så meget smør.
1: Mm-hmm.
0: Så kommer smør og flæskesteg og alt det her på tilbud. Ja. Så kigger vi på sæsonen. Men lige nu, Mathilde Kakaomælk, det forbinder jeg jo med fødselsdag selvfølgelig, men også med hygge og indendørs aktiviteter. Så skal vi varme kakao, ja, og drikke varm kakao og flødeskum. Så jeg tænker, hvorfor sætter man Mathilde Kakaomælk på tilbud nu? Er det fordi, at man har fik lavet rigtig meget, der snart udløber på sidste
1: salgsdato? Ja, ja.
0: Eller hvad? Kan du forstå min undren?
1: Jeg kan forstå det. Jeg vil gerne først starte med at sige, sådan spørg dig, er du okay?
0: Jeg kan godt høre, det lyder
1: mangler
0: lidt
1: mærkeligt. Du indhold i livet? Altså, jeg har ikke tid til at tale særlig meget mere med dig i telefon, men det kan godt være, at jeg kan finde en, der har lyst og tid, ude, altså hvis du mangler noget at lave i din fritid. Og derudover så har jeg en teori.
0: Ja, kom så.
1: Min teori er, at i sidste uge, der var det stor bededag på det her tidspunkt.
0: Mm-hmm.
1: Der har man varme veder.
0: Ja.
1: Varme veder. Kakao.
0: Mathilde kakao.
1: Det er fandme lækkert.
0: Ja, du har ret.
1: Det er skide godt.
0: Det er ligesom bare faktisk, kakao.
1: Ja, det passer perfekt sammen.
0: Yes.
1: Ikke? Så jeg tror, at det er derfor.
0: Okay.
1: Så jeg tror faktisk, der er en mening med galskaben, men jeg tror bare, at du har ikke analyseret godt nok,
0: okay,
1: på situationen, og så er det måske det der med, den er på tilbud stedet. Det kan være fordi, at der var lidt i overskud.
0: Fint.
1: Ikke?
0: Tak. Jamen, du gjorde det så rigeligt for mig.
1: Og hvis du også tænker, at Louise, hun mangler et eller andet at lave i sit, ja, liv, så send en sms på 1266. Kom med nogle idéer. Start med at skrive skala. Kom med nogle idéer til, hvad Louise, hun kan gå og bruge sin tid på, fordi hun har simpelthen, hun keder sig så meget, hun er begyndt at kigge i tilbudsaviser.
0: Nej, jeg kunne godt høre. Jeg kunne høre, da jeg startede, så tænkte jeg, nej, jeg er på vej et sted.
1: Hvor er det sindssygt, det der.
0: Sorry, undskyld. Vi parkerer den for nu af, med mindre der selvfølgelig er nogen, der sidder og ved, hvorfor
1: Jesus
0: der er kan jo på tilbud igen. Om lidt, så skal du vende sin dilemma.
1: Ja, Senja, hun har brug for hjælp. Lidt ligesom Louise. Nej, men Senja, hun vil vide, om det er okay at ændre sit barns navn. Det skal vi se, om vi kan hjælpe med lige om lidt.
0: Men først, Black Eyed Peas, det her, det

0: Er det okay at ændre sit barns navn? Vi skal til dagens dilemma, og det er Signe, der har skrevet til os. Hun skriver, jeg er alenemor til en datter på 10 måneder, som jeg elsker overalt på jorden. Men jeg går med en følelse, jeg næsten ikke tør sige højt. Jeg har fortrudt det navn, jeg gav hende. Hun hedder Luna. Dengang hun blev født, synes jeg, at det var det fineste navn, men nu føles det bare ikke rigtigt. Jeg møder så mange små Lunaer, og det føles pludselig meget trendy og ikke særlig personligt. Og jeg synes bare ikke, at det passer til hende. I stedet vil jeg gerne kalde hende for Alma, efter min farmor. Hun er stadig lille, så jeg kan i princippet nå at ændre det, før det for alvor sætter sig fast. Men er det okay at gøre? Hvad siger I?
1: Hun er under et år. Ja. Jeg siger klart, ja, ja, ændre det, hvis du vil det der pisse lige meget.
0: Og det gør jeg faktisk ikke.
1: Nå.
0: Jeg synes lidt, at jeg vil være så bange for, at hun havde taget lidt af Luna til sig. Og så synes jeg pludselig, det er lidt mærkeligt. Og så møder du også nogen nede på gaden, så er du sådan noget. Nå, lille Luna. Nej. Jeg hedder hun ikke længere.
1: Ja, det tager et halvt år, så folk fattede det. Altså, jeg ses mere og mere med børn på tiden, fordi jeg selv skal være far til.
0: Ja, det er jo det, du skal.
1: Og jeg er nødt til at sige det, som jeg er. Du giver credit, lidt for meget credit til 10 måneder gamle børn.
0: Nå, okay.
1: Ja, fordi de er rimelig fat dumme.
0: Nå,
1: ja, de forstår ikke særlig meget, at de ikke siger særlig meget.
0: Der er du blevet ekspert på det område.
1: Jeg er blevet ekspert, ja, lige præcis. Så jeg tænker, at det skulle sgu nok gå, altså. Så kald barnet Alma eller et eller andet, og hvis du har lyst til at ændre navn ind, altså om et år, så må du ikke, synes jeg, til gengæld.
0: Nej, men ellers så skulle man kombinere det på en eller anden måde.
1: Luna Alma?
0: Ja.
1: Luna Alma?
0: Eller Luna... Ja, Luna Alma eller Alma Luna. Lyder. Synes jeg, det også lyder meget flot.
1: Tja.
0: Og så har jeg begge dele ind over. Så synes jeg ikke, du har gjort noget helt forkert.
1: Mia, hun har skrevet bare kort. Nej! Børn er ikke en modedille, og så skriver hun ikke mere.
0: Okay, nej.
1: Ja. Nej!
0: Det var meget skarpt.
1: Ja, hun er lidt voldsom, hende Mia der.
0: Lad os høre om Helle fra Vejen og siger nej. Hvad siger du, Helle?
2: Hun vil jo gøre helt præcis, hvad hun har lyst til.
0: Yeah.
2: Så længe hun ikke om 8 måneder begynder at sige, at det navn, det bryder mig heller ikke om.
1: Nej.
2: Men altså, det er jo træt, hvis hun har givet barnet et navn, hvor, det, hvor hun ikke synes om det her.
0: Ja, det er mange år, hun skal leve med det, kan man ligesom sige.
2: Ja, det må jeg nok sige.
0: Det var godt. Tusind tak for det, Helle.
2: Ja, hej.
0: Hej.
1: Lise, hun har skrevet, hun skriver også bare, nej! Det er præcis det samme. Simpelthen bare, nej! Kan barnet ikke lide navnet Luna? Så må hun jo selv opsøge en numerolog, når hun bliver myndig. Du som mor skal ikke ændre navnet, fordi du synes.
0: Okay.
1: Kompromiset, som du kan vælge, Sina, det er jo det her med at kombinere de to navne, så det bliver Alma Luna eller Luna Alma, og så har du jo ikke helt skrottet Luna.

0: 23 minutter over 7 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Vi er i maj måned, og sidst på måneden er der jo tulipanfest i Ribe.
1: Ja, det må man sige.
0: Have en stor fest, en dejligt tilbagevendende tradition. Og hvis du kunne tænke dig at komme med til midtvejsfesten den 23. maj, så kender jeg et sted, hvor der er billetter til det.
1: Ja, det gør jeg sgu også. Det er simpelthen i ved vores kollegas program, Ditte. Det er mellem kl. 12 og 13 i dag, hun ud og sine sidste to billetter til midtvejsfesten, faktisk.
0: Yes, og jeg kan da afsløre, at Ditte Alligator kommer og spiller. Det gør Ankerstjerne også. Altså, det bliver et brag af en fest. Så lyt med hos Ditte imellem kl. 12 og kl. 13, og vær med i Quiz eller Lakrids.
1: Ja, lige præcis. Men om lidt, der skal det handle om et spørgsmål, som vi er mange par, der har store diskussioner om, når vi er ude at spise ude med venner, eller måske endda ved familien. Det handler om alkohol, Louise. Vi skal vente om 10 minutter.
0: Ja.
2: FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
4: Vi er klar.
2: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Lad nu bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
11: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen.

0: Lige nu får du en testvindende støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
8: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
11: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen på en mega dejlig fredag. Og det er selvfølgelig med Lasse.
1: Ja.
0: Jeg hedder Louise. Og nu skal vi høre Christoffer. Det her, det er ham med gitaren på Skala. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: 4 minutter over 6:30 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala.
1: Og Louise, nu skal du med mig på restaurant.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Ja. Vi skal forestille os en situation, som jeg ved, vi er mange, der har været i før. Den evige debat, der er i et parforhold. Du og jeg, vi sidder og hygger os, okay?
0: Ja.
1: Det første glas vin, det er blevet hældt op.
0: Ja.
1: Vi drikker det. Og du, hold da kæft, du drikker det godt nok hurtigt, synes jeg. Undskyld mig. Jamen, lad os slap lige af. Okay, du begynder, som du gør på restauranten, Louise, at knipse af tjeneren, nu du skal have. Ej. Du vil gerne have mere vin allerede. Hold da op, men behøver ikke at bunde. Jeg ved godt, det er en Pinot Grigio, men slap lige af. Og jeg kan mærke, Louise Lund, forestiller du dig, at det er mig, der skal køre hjem?
0: Jamen, det gør jeg.
1: Nej. Så jeg spørger dig selvfølgelig, inden at tjeneren han når at hælde op, selvom du står stadig og knipser helt vildt. Før du lige drikker mere, hvem kører hjem af os to? Og den samtale, den går ud fra, at du har haft mange gange med din partner, Louise, når der har været alkohol involveret.
0: Ja, tak.
1: Og det er, der er jo mange situationer, hvor den samtale skal tages os hjem med venner, til fødselsdag osv., fordi man skal jo hjem på en eller anden måde. Men det er ikke en samtale, man har på restaurant Lev, som ligger i Nordvestlolland, Louise. Fordi den åbnede i forgårs. Det er et specielt koncept. Udover at være en lækker sådan gourmetmadsrestaurant med en stjernekok, så er den 100% alkoholfri.
0: Okay.
1: Altså, det er jo lidt interessant, det her.
0: Ja. Yeah.
1: Fordi man tænker, hvorfor filen har man besluttet det? Og der er det, at kokken bag Torbjørn, han siger, jamen altså, i alle mine år som køkkenchef, der har jeg så mange gange oplevet, at manden kører til restauranten. Fruen kører hjem. Nogle gange kan diskussionen om køreturen faktisk ødelægge stemningen til middagen, og det vil jeg ikke have på min restaurant, siger han.
0: Det er en god idé, synes
1: jeg. Og så mit spørgsmål er, om hvad hedder det... Er det også sådan, det fungerer, når I er ude?
0: Lidt, synes jeg, egentlig. Altså, jeg synes jo som oftest, at det er Anders, der kører hjem. Eller det er mig, der kører hjem.
1: Nå, okay.
0: Og ja, det, der er lidt af udfordringen, det er, at hvis... Altså, han plejer altid at lyde meget Lars, ikke?
1: Ja.
0: Sådan, jamen...
1: Jeg kan sagtens køre.
0: Lige præcis. Og så er udfordringen, at hvis jeg så godt vil drikke alkohol, så vil han helst have, at jeg så drikker mig fuld.
1: Ja.
0: Altså, det er ikke nok bare med at drikke sig over promillegrænsen i forhold til det. Ja, så skal jeg i hvert fald også udnytte, at det er ham, der kører. Og så skal jeg drikke mig fuld. Og det synes jeg faktisk er træls.
1: Det er fandme spild.
0: For det første, så får jeg altid giga mange tømme med.
1: Ja.
0: Så det er ikke altid, at jeg har lyst til at drikke mig fuld.
1: Nej.
0: Men jeg kan jo godt drikke mere vin, end jeg vil kunne køre på.
1: Ja.
0: Så det synes jeg er træls.
1: Ja, det er faktisk næsten også altid fruen derhjemme, der kører hjem, hvis vi er steder. Men... Jeg tror, altså som hun siger, jamen, jeg vil alligevel ikke drikke særlig meget. Og jeg tror måske, det er også det samme pres, hun føler for mig. Altså, jeg synes også, hvis hun siger, hey Sonny Boy, det er dig, der kører hjem i dag, så vil jeg se hende drikke i hvert fald 4 glas vin.
0: Jamen, det kan man ikke, det må man vel ikke, altså.
1: Jo.
0: Det er der ikke andre, der kan bestemme for en.
1: Nej, men jeg synes bare, at det er... Lidt ledt gjort over for ens mand.
0: Hvorfor dog?
1: Ah, men hvis han sidder der og har lyst til vin og må ikke drikke noget, og du gider nærmest ikke drikke noget.
0: Jamen, der er der, altså,
1: det er hvis... da forfærdeligt. Så kan du fandme nøjes med halvanden glas, hvis det skal være det.
0: Ej, jeg forstår simpelthen ikke
1: eller
0: det
1: der. Et, eller hvad
0: du, jeg synes faktisk, det er en snak, vi burde tage op på en dag, hvor vi har lidt mere tid i radioen. Hele, altså, hvordan reglerne er hjemme hos folk. Fordi jeg tror nemlig, udfordringen ligger i, at også som ham kokken siger, at det er... Altid damerne.
1: Hvor mange procent, tror du, altså, der er damer, der kører hjem ud af det? Altså?
0: Jeg tror 90-100.
1: Tror du? Nej, altså 90-10.
0: Ja. Hold da kæft. Nej.
1: Prøv at høre, du er stemplet ind til matematik.dk-radio.
0: Jesus Christ. Nej, det tror jeg simpelthen. Også
1: 90-10?
0: Også når jeg kigger på mine egne forældre, det er også altid min mor, der kører.
1: Jeg tror, vi er lidt bedre. Jeg tror, det er 20% mænd, der kører hjem.
0: Jeg ved det ikke.
1: Men vi kan jo... Jeg synes, vi skal prøve at tjekke det i næste uge.
0: Det kan vi godt gøre. Om lidt, så skal vi nemlig quizze. Ja. Vi skal have gang i, hvad lager vi quizzen her i verdens bedste morgen. Og hvis du kunne tænke dig at være med i, hvad lager vi quizzen og quizze for Mathias, som ikke er her i dag, så skal du give os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var altså 72 11 43 00. Her er det Kylie Minogue, In Your Eyes på Skala. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: 16 minutter i 7 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi nu skal quizze. Det kan vi nemlig rigtig godt lide her i programmet, og det er blevet tid til Hvad lakker vi quizzen, og det er vores nyhedsquiz. Lasse har taget 3 nyhedshistorier med, som alle har været populære på de sociale medier det seneste døgn. Og så er opgaven ellers at gætte, hvad det er for en af dem, der har været den allermest populære. Og eftersom Mathias ikke er her i dag, så er der jo en, der skal quizze for ham, og vi skal i dag en tur til Sønderborg, hvor vi har Stefan med fra. Godmorgen til dig, Stefan.
1: Godmorgen.
0: Er du klar på at quizze?
1: Ja.
0: Jamen, ved du hvad, så
1: endnu
0: kan vi
1: en gang.
0: Så kan vi ikke få ja, endnu en gang. Du er jo sådan en fast deltager efterhånden i den her quiz, ikke?
1: Ja.
2: Jamen perfekt. Jeg har jo 3 historier med, og vi skal gætte, hvad for en af dem der har været den mest populære. Og det er altså Louise der starter det, fordi hun har det. Hun er simpelthen tabt i går.
0: Det går ikke så
2: skide godt. Nej, det går ikke skide godt. Så her kommer første overskrift. Konfirmander afslører årets gavehøst. Anden overskrift er grønlænder tilbudt 1,3 millioner kroner for underskrift af amerikaner. Politiet bekræfter. Og tredje og sidste overskrift er, hun brugte 5 uger på at vælge navnet til sin søn. Han vil blive mobbet, skrev fremmede mennesker.
0: Hold da op.
2: Ja.
0: Altså, hvis vi lige starter med den med konfirmationer. Konfirmanden, ikke? Jeg så, der var en, der havde fået en Japan-rejse
2: ja,
0: 200.000 kroner. Ja. Altså, det var helt fuldstændig vanvittigt.
2: Og så har også lige fået 11.000 kroner.
0: Og jeg er i kontant. Kæft, mand. Det var jo helt sindssygt.
2: Og så er den første fyr. Ja, man skal, det er jo, altså, han virker bare som en lille forkælet fyr. Ja, sorry, det kan han jo ikke gøre for. Men nej. Jeg får lige en iPhone, og så lige 66.000 kroner. Hvad mener du?
0: Ej, det er jo helt vildt.
2: Oh, ja.
0: Nå, men dem, ham der, eller hende der, der eller dem, der mener, at navnet det er årsag til mobning, jeg er nødt til at høre, hvad er navnet?
2: Nu skal I høre begge to. Eske Jørn.
0: Eske Jørn?
2: Eske Jørn.
0: Eske Jørn.
2: Eske Jørn. Hvad synes du, Stefan? Er det fedt navn?
1: Det er meget
2: mærkeligt. Ja, det er et mærkeligt navn, men jeg ved sgu ikke, hvad man skal blive mobbet med på det.
0: Jeg synes heller ikke, altså. Jeg skal gøre.
2: Ja, der er vildere navn derude. Du ja, kan hedde Altan, altså, for fanden.
0: Ja, det synes jeg sgu ikke, det er, fordi det er så galt.
2: Nej.
0: Ja, men ved du, den skal der nok være rigtig mange, der har en holdning til.
2: Eskjørn?
0: Ja.
2: Okay.
0: Den ligger jeg mig på.
2: Fint. Jamen, Stefan, så kan du vælge mellem, at konfirmanderne har fået nogle vilde gaver, eller der er en grønlænder, der bliver tilbudt 1,3 millioner for at lige at skrive under. På, at man gerne vil indlemme Grønland i USA.
0: Okay, men så må man
1: altså, altså sidste gang, der blev konfirmanderne, der vandt, dem tager jeg denne gang.
2: Den tager du denne gang? Okay.
1: Ja, fordi at Louise vandt sidste gang med det der med konfirmander. Det, ja. Denne gang tager jeg den der med konfirmanderne.
2: Det er godt. Jamen, jeg kan fortælle jer, at I er desværre ikke helt for kloge i dag, fordi den med at ham grønlænderen her, han fik tilbudt så mange penge for en underskrift, det er klart den mest delte.
0: Det er da også vildt, men, men altså, kan det batte noget, at der er en enkelt, der skriver under?
2: Jamen, hvis de skal betale mange, så må de jo gå rundt og spørge folk, om de ikke vil have. Vil du have 1,3 millioner? Vil du have 1,3 millioner? Og så må jeg sige, at det med det navnet der, Louise. Den kunne godt være med. Det er den anden mest delte. Derfor vinder du i dag, Louise. Sorry, Stefan.
1: Nej, ikke igen.
2: Yeah. Jo, altså, du skal...
0: Hvordan går
2: det? Det er konfirmationsshow, det er ved at være over.
0: Tusind tak for, at du ville quizze med os i dag, Stefan.
1: Det var så lidt.
0: Kan du have en fantastisk dag.
1: I lige måde.
0: Tak. Her er The Maroon 5. Don't Wanna Know på skala. Klokken er blevet 12 minutter i 7. Godmorgen.
2: Morgen.

0: Klokken er blevet 7:09. Du lytter til verdens bedste morgen på en dejlig fredag weekend lige om hjørnet. Om det så skal vi til dagens dilemma, og det er Josefine, vi skal hjælpe i dag. Lasse, jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig helt kort. Ja. Tracker dig og mig hinandens lokation?
1: Nej. Det gør vi vel egentlig ikke. Nej.
0: Okay. Josefine, hun vil i hvert fald godt vide, om det er et rødt flag, at hendes kæreste, nye kæreste, har spurgt om de ikke skal tracke hinandens lokation. Vi kigger nærmere på det om et øjeblik.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
17: replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
22: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
23: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på fora.dk. Sammen gør vi forskellen.
0: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vil du lige rette mig solcremen?
10: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
24: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
25: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
26: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
27: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
28: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
29: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal rullen skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
30: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
23: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
31: 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulveplaget område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn. Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Våbenhvilen mellem USA og Iran gælder stadig, også selvom der i går har været nye angreb ved Hormuzstrædet. Det siger USA's præsident Donald Trump til det amerikanske medie ABC News. Ifølge præsidenten blev amerikanske skibe beskudt, hvorefter USA svarede igen. Trump kalder dog det amerikanske modangreb for et kærligt klap. Iran beskylder omvendt USA for at have brudt våbenhvilen.
32: Tak for det. Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang. Det er en fin fredag, du er stået op til. I hvert fald så holder det tørt i dag. Der kommer lidt skyer og generer os en gang imellem, men der skulle heldigvis også være gode chancer for, at solen kommer til at skinne. Og så er temperaturen lige gået et lille nyk opad, og det kan vi jo godt lide. Temperaturen er vi i dag ligger så på et sted imellem 13 og 17 grader. Velkommen til programmet med Lasse Bjerregaard.
3: Ja, godmorgen.
32: Og jeg hedder Louise. Og hvis du lige nu sidder i spænding og venter på guf-knappen, og måske også tænker, har de trykket på den, er kommet med for sent, så kan vi jo sige, det er du ikke overhovedet.
3: Nej, den sidder sgu lige foran os, og vi trykker på den på et eller andet tidspunkt, inden klokken den bliver 9. Og når vi gør det, så skal du være klar til at ringe ind på 72 11 43 00. Kommer du igennem, så er der fredagsslik til hele familien.
32: Det er der nemlig, det er så lækkert. Om lidt, så skal vi hjælpe Josefine. Hun har skrevet til os i dagens dilemma. Hendes nye kæreste vil gerne track hendes lokation. Spørgsmålet er, om det er lidt creepy, eller om det egentlig er okay. Det skal vi hjælpe hende med at finde ud af om lidt, og vi håber selvfølgelig også, at du er klar på at hjælpe. Allerførst, Apaka, det her er en drøm om et menneske. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Josefines nye kæreste vil track hendes lokation. Vi skal til dagens dilemma. Josefine, hun skriver her: jeg er 37 år og har for nyligt fået en kæreste. Vi har været sammen i et halvt års tid, og alt er egentlig okay. Vi bor ikke sammen endnu, men det ligger der i fremtidsplanerne, at vi skal flytte sammen. Men nu er der sket noget, som bekymrer mig lidt. Han har spurgt, om han må track min lokation via Find My iPhone. Ja. Bare for tryghedens skyld, så han kan finde mig, hvis der skulle ske mig noget. Jeg kan egentlig godt følge tanken, men alligevel så får jeg en mærkelig følelse i maven. For er det tryghed, eller er det kontrol? Jeg har ikke noget at skjule, men jeg har heller ikke lyst til at blive overvåget. Samtidig vil jeg heller ikke gøre det til en større ting, end det er, hvis det bare er mig, der overreagerer. Havde I sagt ja til det, spørger Josefine.
1: Det er altså fordi, Josefine, du har ret i, det kan både være, at han simpelthen overvåger dig. Eller det kan også være, han er sød. Det kan være begge dele.
0: Ja.
1: Det kan man jo ikke vide.
0: Nej.
1: For mit vedkommende vil jeg ikke have noget problem med det.
0: Nej.
1: Faktisk. Altså, jeg synes kun, man siger, jeg gider ikke have, at du tracker mig, hvis det er, at man har noget skjult.
0: Det er rigtigt, men det er da... Jeg tænker sådan lidt i forhold til det der med sikkerhed.
1: Ja.
0: Altså, må ikke, at det nok skal løse sig, hvis det var, at man sad fast et eller andet sted, eller... Hvis man blev kidnappet, må ikke, at det første sådan en kidnapper ville gøre være at smide et telefon væk.
1: Jo, men så kan man jo se, hvor vedkommende var sidst.
0: Ja, men det er så rigtigt. Det kan politiet vel også på en eller anden måde med nogle sendemaster. Herregud, det skal vi ikke ud i. Det sker der heldigvis
1: meget, meget, meget skidt.
0: Nej, det gør jeg egentlig ikke.
1: Nej.
0: Altså, jeg vil sige derhjemme. Min mand kan også, eller jeg har sat min telefon op på hans, så han kan track mig.
1: Aha.
0: Fordi at jeg smider så tit den skide telefon væk, så er det meget rart, at jeg kan gå ind og se, hvor den er henne.
1: Ja, ja.
0: Og det samme også for mine børn. Og det har jeg det rigtig, rigtig dejligt med. Det har ikke noget at gøre med sådan kontrol, vil jeg ikke mene.
1: Nej.
0: Men sådan i forhold til det med telefonen i hvert fald.
1: Ja.
0: Og så længe man ikke har noget at skjule, så ser jeg heller ikke noget problem i det. Der, hvor jeg ser et lille problem i den her, det er, at de kun har været sammen et halvt år.
1: Ja.
0: Det synes jeg er sådan lidt... Fordi når man kun har været sammen med en person i et halvt år, så kender man den jo ikke sådan helt ind til knoglen.
1: Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Og det er det, jeg synes er sådan en lille rødt flag.
1: Men det kan også være, at jeg er i forelskelsesfasen, og han er bare sådan, jeg vil bare ikke miste hende, så hvis der er nogen, der tager hende, så skal jeg fandme kunne finde hende nu.
0: Hvis der er nogen, der tager hende?
1: Der er nogen, der tager
0: hende? Det er bare sådan, at vi
1: man tænker det værste.
0: Men
1: jeg skulle sige, jamen det kan føles sådan nogle gange. Men jeg synes faktisk, det du skal gøre, Josefine, du skal spørge ham. Har du haft det her på din ekskæresters telefon også?
0: Ja, dem har jeg da stadigvæk. Jeg kan da se, at Melanie, hun befinder sig i Randers i øjeblikket.
1: Jamen, det er mere det der med, at hvis det er sådan en ting, han altid gør, det synes jeg, det kan godt virke lidt kontrolagtigt lige pludselig så.
0: Okay.
1: Og hvis det ikke er noget, han sådan tydeligere har haft, så vil jeg tænke, okay, fint nok.
0: Så er det bare mig, han er så vild med, at han gerne vil se, hvor jeg er henne.
1: Men hvis hans 10 seneste ekskærester har haft, haft tracking på, så tror jeg, du skal løbe.
0: Og hvis de stadigvæk ligger inde på hans telefon, så skal du løbe endnu hurtigere.
1: Så du skal bare løbe.
0: Okay.
1: Ja.
0: Vi skal altså have hjulpet Josefine. Hvad siger du? Er det lidt creepy, at hendes forholdsvis nye kæreste gerne vil track hendes lokation? Eller skal hun bare se det som en form for beskyttelse og tryghed? Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: I sidste uge holdt de en pop-up-koncert i Aarhus, bare lige sådan midt på strøget i Aarhus. Det her var altså Jonah Blacksmith og House on Fire. Ikke tosset sådan lige at komme forbi der, og så
1: nej,
0: står de og spiller. Nå, lige nu der er vi altså i fuld gang med dagens dilemma, og det er Josefine, vi prøver at hjælpe. Hun er 37 år og har for nylig fået en ny kæreste, som hun nu har været sammen med i et halvt års tid. Og alt er egentlig fint, og det ligger også i fremtidsplanerne, at de skal flytte sammen osv. Men nu har han spurgt, om han må få lov til at track hendes lokation via Find My iPhone, fordi at han så ved han, hvor hun er, og det giver den noget tryghed altså i forhold til det.
2: Hvis der skulle ske noget,
0: det er i hvert fald det, han siger, ikke? Og hun har sådan lidt, også lidt en mærkelig følelse i maven, altså.
1: Ja.
0: Er det egentlig mest for kontrol, eller er det virkelig for at beskytte hende, eller hvad? Det er det, vi sådan prøver at finde ud af her til morgen, om det her det faktisk er lidt for creepy.
1: Ja, og Christina, hun har skrevet, kontrol, no way, væk med ham der. Yvonne, hun siger så, det der, det skal stoppes i opløbet. Selvfølgelig skal han ikke track dig. Det er virkelig et red flag, du skal tage alvorligt.
0: Okay.
1: Oh.
0: Lad os springe en tur til Kolding, hvor vi har Mette med fra. Godmorgen til dig, Mette.
3: Godmorgen.
0: Mette, siger du også, at det her det er et kæmpe red flag, som skal stoppes?
3: Ja, men både og. Jeg synes, den ligger lige til højre ben. Jeg synes da bare, det er at følge sin mavefornemmelse. Hvis hun har det fuldstændig fint med det at have ro i maven, jamen, så skal hun da bare sige ja. Og hvis hun har den mindste smule betænkeligheder, jamen, så skal hun sige nej.
0: Ja.
1: Ja, det skal han vel bare godtage. Det skal han vel bare godtage med det samme, hvis hun siger nej. Der skal ikke være nogen diskussion der, altså.
3: Det skal der ikke. Altså, og hvis de har det så godt, de tænker på at flytte sammen, så er det jo også noget, de kan snakke om, uden der er problemer i det.
0: Ja. Det må man da i hvert fald håbe på, ellers så er det da i hvert fald et red flag, må man sige.
3: Ja, præcis.
0: Tusind tak for det, Mette.
3: Det var så lidt.
0: Og så springer vi lidt længere sydpå. Vi skal nemlig til Sønderborg, hvor vi har Thomas med fra. Godmorgen til dig, Thomas.
4: Godmorgen.
0: Thomas, jeg kan forstå, at i din familie, der tracker I alle sammen hinanden.
4: Ja, altså min bedre halvdel og mig har hinandens lokation, og mine svigerforældre har også mine svigerinde. Vi kan egentlig se hinanden sådan lidt på kryds og tværs. Nu vores forhold er så også nogen år på banen, så vi kender jo alle sammen hinanden rigtig, rigtig godt.
0: Ja.
4: Men for os er det bare en sikkerhed, og jeg ved, min svigermor, hun går faktisk ind og kigger nogle gange, når hun er på arbejde og ser, hvad hendes, dem hun elsker, de laver. Og, altså, det er sådan en hyggelighedsting for, at vi ved, hvor hinanden er.
0: Altså, jeg kan godt dele den der lidt. Jeg kan jo også se, hvor mine unger, de er henne på Snapchat, og jeg synes sgu også, det er lidt hyggeligt også.
4: Jamen, det er det nemlig også, men ja, med hensyn til Josefine, der tror jeg, det kommer meget an på, hvad hans intentioner er.
1: Ja.
4: Og der tror jeg bare, hun skal tage en snak med ham stille og roligt og sige, at hun har det lidt underligt med det, fordi jamen, et halvt år, det er jo ikke lang tid, man har været sammen, kan man sige. Så snak med ham, få afdækket hvorfor og hvad motivet er, og så tage den derfra.
0: Det er godt. Tusind tak for det, Thomas.
4: Selv tak.
1: Og Helle, hun har også skrevet kæmpe rødt flag, især når de ikke har kendt hinanden længere. Det lugter fælt meget af kontrol. Og hvis vi skal drage en konklusion, så er det altså det største delen siger. De siger faktisk, det er lidt rødt flag det her. Det er tegn på kontrol. Og mange, de siger faktisk løb.
0: Okay.
1: Og det er mere det her med, at de ikke har været sammen længere tid. Men altså, tvivlen kan jo også. Vi kan jo også lade tvivlen komme ham til gode.
0: Ja, det kunne allerhelst.
1: Det kan sgu også være, at han bare elsker det rigtig højt, og egentlig ikke har tænkt sig at kontrollere.
0: Lad os håbe på det, Josefine. Jeg håber, at du kan bruge det hjælp, du har fået her til noget. Og husk også, hvis du har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du altid skrive til os, og det gør du altså på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her der er det Dasha og Austin på Skala. Godmorgen.

0: Klokken er 23 minutter over 7. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen på en dejlig fredag. Vi hedder Lasse og Louise. Og lige om lidt skal der quizzes. Vi skal nemlig have gang i den quiz, der hedder 10 på tid. 5.000 kroner er der altså på højkant i 10 på tid. Og kunne du tænke dig at prøve kræfter med quizzen, så skal du sende en sms til os. Ja. Det kan du gøre på 1266. Start din besked med at skrive skala efterfulgt af dit navn og quiz. Så kan det være, at vi giver dig et kald lige om lidt. Godmorgen.
1: Morgen.
2: Skala FM. Music for free.
3: Hvor du kan opleve
2: Patina.
4: Hey.
1: Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
5: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
3: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Lad du bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: BL Service i Ringkøbing sælger og servicerer haveparkmaskiner. Vi forhandler robotplæneklippere fra Stiga, Kramer og Solo by Alco. Nye og brugte havemaskiner i Ringkøbing, så tjek blmaskiner.dk.
11: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
12: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
13: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
27: Velkommen til 888. Det er det online.

Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen. Og det er selvfølgelig med Lasse.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg hedder Louise, og lige om et øjeblik skal vi i gang med vores quiz. 10 på tid. 5.000 kroner har vi på højkant, men inden vi quizzer, skal vi lige høre, Olivia Dean. Det her er Man I Need. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: hun spiller i Royal Arena i næste uge. Det her var Olivia Dean og Man I Need på Skala. 7:55 er klokken blevet, og det betyder quiz-tid.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: 5.000 kroner har vi på højkant i 10 på tid, og hvem kunne ikke tænke sig at få fingrene i dem? Jeg kunne i hvert fald godt, men det er ikke muligt. I dag der er det Kenneth fra Assens, der skal have chancen for det. Godmorgen til dig, Kenneth.
3: Godmorgen.
0: Kenneth, jeg ved, du har en weekend foran dig, hvor der skal laves højbed.
3: Ja, det er.
0: Hvad skal der i de her højbed?
3: Squash, blandt andet.
0: Squash? Ja, tak. Squash. Ja. Ikke altså, hvad går der lige på overvejelsen for squash? Er det en normal ting at have i sin højbed?
3: Min kæreste, hun kan godt lide det i hvert fald.
0: Ja, det er også lækkert, og man kan lave mange gode ting ud af squash, ja, fyr, som man
4: Kenneth.
0: Siger.
4: Jamen altså, vi skal jo i gang med en quiz lige om lidt, Kenneth, og lad os da lige få styr på reglerne. Lige om lidt, der får du et bogstav af mig og 45 sekunder og en masse forskellige kategorier af Louise. Og hvis du kan give os 10 rigtige, inden tiden løber ud, så har du vundet 5.000 kroner. Husk, du kan sige pas, når det er, du er lige i tvivl om, hvad du skal svare. Så kommer der lynhurtigt en ny kategori. Og så er det jo egentlig bare, at du skal have dit bogstav nu. Er du klar til det?
3: Ja, følge klar.
4: Du er følge klar. Ja, det er klasse. Dagens bogstav er M som Madrid.
3: Ja, tak.
0: Det er godt. Er reglerne forstået og kendt?
3: Det er de.
0: Skal vi ikke bare gå i gang?
3: Lad os gå i gang.
0: Noget, du elsker?
3: Mad.
0: Noget, du hader?
3: Pas.
0: En tyggegummismag?
3: Mint.
0: Noget, man let glemmer?
3: Morsdag.
0: En dansk skuespiller?
3: Martin Brygman.
0: Et familiemedlem?
3: Mor.
0: En sportsgren?
3: Motorsport.
0: Et brætspil?
3: Matador.
0: En mærkedag?
3: Pas.
0: Et køkkenredskab?
3: Pas.
0: Noget, der får dig til at grine?
3: Pas.
0: Noget, du drømmer om?
3: Millioner.
0: Noget, du gør om morgenen?
3: Pas.
0: Noget, man ikke fejrer. Wow! Hold nu op! Altså, der var en del passer til sidst, men lad os se, hvor langt vi kom op.
4: Ja. Ja, men noget, du elsker? Mad. Så er vi på en rigtig. Det er meget fedt, at du så bagefter ikke kan finde på noget, du overhovedet hader.
3: Ja.
4: Det synes jeg er meget flot. Meget elskværdigt menneske. Tykker med smag? Mint. Den er god. Noget, man let glemmer? Morsdag. Det er jo på søndag.
0: Det er på søndag, og jeg havde faktisk lige glemt det der, så ja.
4: Ej, ved du hvad, for satan, det er godt, du siger det, Kenneth, fordi jeg skal ud og spille paddle. Jeg ved sgu ikke, om jeg har tid. Ej, det er ringe. Nå. En dansk skuespiller, Martin Brygman.
0: Ja.
4: Det må man sige. Et familiemedlem, mor. Igen.
0: Se, så var det godt, du ikke havde brugt den.
4: Ja.
0: Og på noget, du elsker, for eksempel.
4: Ja, for eksempel. En sportsgren, motorsport. Jeg synes, altså, du er lynhurtig her. Ja. Den er god. Et brætspil, Matador. Den er også god. Så passer du på en mærkedag. Og måske, du har stadig i morgens aften.
0: Ja, den var
4: den
0: der
4: kunne du stadig bruge. Men ja. Den skulle man lige finde frem, jo. Passer køkkenredskab.
0: Ja, der er jo en målebæger.
4: Jeg tænker hurtigt på morter.
0: Morter, ja.
4: Morter. Noget, der får dig til at grine, passer du også på. Du er ikke nem at få til at grine.
3: Nej.
4: Noget, du drømmer om, millioner.
0: Ja, tak.
4: Don't we all, don't we all. Og så passer du på noget, du gør om morgenen. Der er jo morgenmad, for eksempel. Men vi slutter på 8 rigtige, Kenneth. Hold kæft, jeg synes ellers, du var god, mand.
0: Jeg var altså sikker på, at du havde den. Så begyndte passerne at komme, men til at starte med tænker, han får den i dag.
4: Ja, det tænkte jeg.
0: Han får den, sgu.
4: Wow.
0: Og det er der ikke noget at gøre ved. Kenneth, du må prøve igen en anden gang.
3: Jeg prøver igen en anden gang, ja.
0: Det var godt. Kan du have en fantastisk dag?
3: Ja, tak. Og i lige måde.
0: Og god weekend. Jeg er glad for, at Morten han fik mindet os om mors dag.
4: Mener du Kenneth?
0: Kenneth, ja. Jesus Christ. om lidt, så skal vi høre Benjamin Havmen. Lad os allerførst lige høre Backstreet Boys' I Want It That Way til din fredag morgen her på Skala 21:07. Godmorgen.
4: Godmorgen.

0: Den dejligste boy her med Benjamin Hav på skala. Og han er altså en mand, der i den grad er rigtig god til at feste. Og hvis jeg skal sige noget, så synes jeg faktisk også, at vi her på skala er rigtig gode til at feste. Og vi kommer til at gøre det den 19. juni, der holder vi nemlig Music for Free på Torvet i Esbjerg. Lasse, har du set Hotel Romantik?
1: Nej.
0: Nej. I Hotel Romantik, der er der noget musik, som bliver brugt. Sådan er der jo tit med serier og sådan forskellige tv-programmer osv. Men det nummer, som jeg er fuldstændig pjattet med for Hotel Romantik, det hedder Genstart, og er lavet af Patina.
1: Ja.
0: Og jeg ved, at Torvet i Esbjerg kommer til at koge, når Patina spiller Genstart. Jeg glæder mig så meget til det. Men ud over Patina, så kommer Ida Lauerberg og Martin Jensen og mange flere altså også og spiller. Og hvis ikke allerede du har fået sat det her famøse kryds i din kalender, så skynd dig lige at gøre det, fordi vi vil så gerne fest med dig den 19. juni.
1: Det vil vi. Og spørgsmålet er, der kommer til at være fest på søndag, faktisk, i Aarhus. Altså, det er jo en shit, det går de meget op i, de viger. Det er ikke længe siden, der var en video med en fyr, som har fået en datter på 8 uger eller noget i den dur. Han bliver spurgt, hvad betyder mest, din datter, eller at AGF de skulle vinde Superligaen for første gang i 40 år? Han siger, ja, altså AGF.
0: Ej, jeg
1: blev, det er sindssygt.
0: Jeg kunne mærke, at jeg blev sådan en lille smule. Ikke en lille smule, det var faktisk meget harm over det.
1: Ja, har du det ikke sådan lidt tættere ligesom?
0: Jo, jeg synes, ej, helt ærligt, det er for meget. Jeg kunne også se, at husstolen sad der ved siden af, og jeg tænkte, for real? Mener du det?
1: Ja, men alligevel var hun ikke forarvet.
0: Nej, hun var ikke forarvet nok. Altså, jeg tror ligesom, hun havde købt ind på, at hvis jeg skal have barn med ham der, så er det sådan der.
1: Så er det sådan der. Ej, men altså, og det er virkelig noget, folk går meget op i. Og lige nu, der er der et problem, fordi der er jo ikke nok billetter.
0: Ej, det
1: til,
0: er
1: at man
0: der
1: kan komme over og se dem på søndag, eller når de skal spille mod Viborg i sidste kamp.
0: Fordi, og det er jo også fordi, at Aarhus er i gang med at lave et nyt stadion, så de har lånestadion, og de er alt for små.
1: Der er ikke mange pladser, så folk er begyndt at finde på sådan lidt specielle måder at få billetter på, når der endnu ikke er pladser. Der er en, der hedder Henrik, jeg faldt bare lige over et opslag, han havde lavet. Han skriver, jeg har et lækkert sommerhus i Saxil.
0: Nå da.
1: Jeg søger billetter til hjemmekampen mod Viborg. Der er ikke flere billetter. For at jeg kan købe en billet af dig, så får du sommerhuset i en weekend, inklusiv en kasse Tuborg.
0: Hold da.
1: For at jeg kan købe to billetter, så får du sommerhuset i en hel uge. Og to kasser Tuborg. Jeg vil ind og tjekke, hvad det cirka koster.
0: Ja, hvad koster det?
1: Cirka 8.000.
0: Ej, hold da op.
1: Ja.
0: Nu ved vi jo selvfølgelig ikke, om en sommerhus i Saxil er skrald, eller hvad.
1: Ej, det er lækkert. Det er et ret stort sommerhus. Jeg tror, det ligner, at det godt kunne være sådan et 8-10-personers sommerhus.
0: Nej.
1: Det er noget værd, du.
0: Så kunne man jo se kampen på skærm i stedet for.
1: Men jeg tænker, der kommer mere af det her.
0: Det gør der
1: da. Der kommer til at være flere, som er sådan total. Altså, du må simpelthen få mit hus. folk går så meget op i det. Så vi skal bare se. Altså, vi skal bare se på, hvad der ender med at ske her. Fordi at de kommer til at være vilde.
0: Jeg vil ønske, at jeg havde sådan et par billetter. Fordi jeg vil ikke behøve at se den kamp.
1: Vil du ikke?
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Det er det vi.

0: Klokken er 8:09. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi endnu ikke har fået trykket på vores skuffeknap. Vi vil bare lige sige, at vi kommer til at gøre det inden 9:00. Det er 100% sikkert, men hvornår, det kan vi ikke sige noget om. I hvert fald så skal du ringe her ind på 72 11 43 00, så snart vi har fået trykket på den der skuffeknap.
1: Lige præcis. Det er jo sådan, Louise, vi er gode kolleger.
0: Ja, det er vi.
1: Os to.
0: Ja.
1: Og når det er, vi har en kollega, som kommer og siger, jeg har brug for hjælp, kan I godt hjælpe mig? Så siger vi, jo, det skal vi nok. Og det gjorde vores formiddagsvært, Ditte.
0: Ja.
1: Og derfor så skal hun ind. Hun har et problem, hun har brug for hjælp til. Hun tror, at du derude kan hjælpe hende. Det håber vi, du kan. Vi kigger på det her om 10 minutter.
0: Og vi kan da godt afsløre, at det handler om fødevarecheck.
1: Ja, det gør det. Fødevarecheck.
2: Skala FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
6: Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
17: Some people are just meant to be together.
16: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
18: This killer doesn't make mistakes.
16: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
19: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
15: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen
6: virkelig lyde som en krimi.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
20: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
23: Carglass Replace. Otto, nu er det altså din søsters tur.
24: Hej Christian, hvad laver du her?
25: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unger. Hvad er det i gang?
24: Ja, altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
25: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
26: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
27: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
28: Life is simple, life is free.
29: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
30: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
31: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
32: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
33: Start forårets fester i Flækgård. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
34: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
35: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
36: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
37: Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne, og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Det er stadig ukendt, hvor smitten stammer fra, efter at et udbrud af hantavirus på et krydstogtskib har kostet 3 mennesker livet. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med den særlige Andes-virus. I går oplyste WHO, at de betragter udbruddet som alvorligt. Der har været 1 dansker ombord på skibet, og WHO har derfor kontaktet Danmark angående smitterisikoen. Donald Trumps globale importtold på 10% er blevet underkendt af en amerikansk handelsdomstol. Ifølge domstolen er der nemlig ikke noget juridisk grundlag for tolden. Det er 2 mindre virksomheder, der har anlagt sagen, og domstolens afgørelse fjerner ikke automatisk tolden for alle, men gælder kun for de 2 virksomheder. En af dem er legetøjsvirksomheden Basic Fun. Her kalder direktøren afgørelsen for en vigtig sejr for amerikanske virksomheder.
0: Og tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang. Og det er altså en rigtig fornuftig fredag, du er stået op til. I hvert fald så holder det tørt, og solen kommer også til at skinne en stor del af dagen. Men vi kan altså også få små perioder, hvor det bliver lidt mere skyet i det. Og så er temperaturerne, hedder det, lige taget sådan et lille hop opad. Og vi får altså temperaturstedet mellem 13 og 17 grader i dag. Og det er med Lasse.
1: Ja.
0: Og jeg hedder Louise. Lasse, var du klar over, at vi er i en farlig tid for hjortene?
1: Altså, hjortene, de lever i en dyster tid.
0: Hjortene lever i en dyster tid. Nej. Maj måned er den værste, når det handler om hjortedrab i trafikken.
1: Hej.
0: Omkring 300 flere påkørsler af hjorte sker altså i maj måned, end sådan sammenlignet med de andre måneder om året.
1: 300 flere
0: hjortedrab.
1: Hvor mange kører vi ned, mand?
0: Vi kører mange ned. Rigtig mange. Det har jeg ikke lige talt på, men vi kører rigtig mange hjorte ned.
1: Det skal du lige love
0: for. Så vær lige ekstra opmærksom. Men det er altså, fordi de er lidt mere aktive. Lige vågnet fra sådan en slow vinter, og så, okay, så skal de tage i gang. Så vær opmærksom, ekstra opmærksom på hjortene her i maj måned. Fødevarechecken er blevet udbetalt hos flere, og for vores kollega Ditte, der har det givet lidt udfordringer. Og hun vil gerne i studiet og vente med os alle sammen om et øjeblik. Vi skal inviteres med hjem til Ditte og hendes kæreste om lidt.
1: Yeah.
0: Men allerførst skal tænke, at det her, det er K-plade på Skala. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: 8 minutter over 8 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala med Lasse og Louise. Og nu har vi også fået vores dejlige kollega Ditte i studiet. Godmorgen til dig, Ditte.
1: Godmorgen, venner. Lidt tidligt i dag.
0: Ja, lidt tidligere og noget før, end vi plejer. Men det er fordi, du har en ting, som du gerne vil have, vi tager op i vores program.
1: Ja, jeg har brug for nogle eksperters råd her. Jamen, sagen er, at det handler om den omdiskuterede fødevare check.
0: Ja.
1: Fordi jeg har en kæreste, som er studerende.
2: Mm-hmm.
1: Det betyder, at han har fået 1000 dask ind på kontoen fra Mettemor.
0: Mettemor.
1: Ja. Og så da jeg hørte det, så gik jeg selvfølgelig ind og dobbelttjekkede. Nå, jeg har ikke fået noget. Nej, det har jeg ikke fået noget. Men så kan man så tænke på de der penge der. De der 1000 kroner.
2: Ja.
1: Skal de ikke gå til fælleskortet, til madkontoen?
2: Det er jo en fødevarecheck.
1: Ja.
2: Ja, okay.
1: Så det spørger jeg sådan, nå, hvad skal vi? Så skal vi vel bruge dem på mad? Og så siger han, troede du? Det er mine penge, sagde han.
2: Nej.
1: Og så det kunne jeg godt lige mærke. Det var sådan lidt, nå, okay. Ja. Det synes jeg faktisk ikke. Er det helt fair? Det ved jeg ikke helt. Jeg har tænkt meget over det, og vi diskuterede det meget. Hvad tænker I?
0: Men jeg synes, at der er mange faktorer, der spiller ind her.
2: Okay.
0: Har I fællesøkonomi?
1: Nej.
0: Nej. Og vi er enige om, han er studerende, du har fuldtidsarbejde.
1: Ja.
0: Du tjener væsentligt mere end ham.
1: Ja.
0: Selvfølgelig skal han da have lov til at bruge de 1000 kroner på, hvad han vil, Ditte.
1: Men Mette Frederiksen har jo sagt, at de her penge skal gå til fødevare.
2: Ja.
1: Så der er ikke noget raffel om.
0: Ja, men så har jeg det sådan, det ved jeg godt, hun siger. Men det betyder jo bare, at i al den tid, hvor de her fødevarepriser har været så høje, der har han ikke kunnet mundre sig på samme måde, som han har kunnet.
1: Jeg synes, han har mundret sig rigeligt.
2: Altså, jeg vil også sige, jeg synes faktisk navnet, det der gør, at du har det lidt på din side, det er, at det skal gå til fødevare, fælles husholdning.
1: Mm.
2: Okay, det synes jeg ligger lige til højre benet. Jeg kan godt forstå, at du betvivler det her, men altså, er han decideret fattig? Altså, mangler han de penge her?
1: Ej, han har det fint.
2: Altså, han har det godt.
1: Ja, han har det da fint. Som, altså, han holder hovedet over vandet. Ja. Han skal nok klare det.
0: Han har det fint. Ja. Han kæmper da lidt. Det er lidt hårdt, og han skræller også, at han begyndte på.
2: Men Mette sagde. Ja, så derfor.
1: Jamen, men hans argument er jo sådan, nå, så skal jeg have halvdelen af din løn. Hvis du skal have halvdelen af
0: din
1: penge.
0: Og det bliver jeg simpelthen nødt til, at jeg bakker ham op her. For jeg vil også sige, hvis det var, at du så også delte halvdelen af din løn. Ej, så synes jeg også, at den fødevare skulle i fællespuljen.
2: Jeg synes, det må være til husholdningen.
0: Mener du det,
2: Lasse? Ja, det synes jeg.
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig.
2: Det synes jeg.
1: Han lukkede ned i går aftes. Vi har jo lavet en afstemning inde på Instagram, hvor han så den, og så, at det faktisk var mest i min favør. Han blev rasende, kan jeg godt fortælle.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Og så lukkede han ligesom af med at sige, hvis Mettemor synes, du fortjente de penge, så har du nok fået dem.
2: Ja.
0: Men vi kunne rigtig godt tænke os at høre dig. Hvad siger du? Synes du, det er fair, at Dittes kæreste, han skal smide den her fødevarecheck i fællespuljen, når nu de ikke har fællesøkonomi? Giver os et kald lige nu godt på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Og imens du får fisket din mobiltelefon op af lommen, så kan vi jo lige høre Lady Gaga og Bruno Mars.

0: Ja, som du kan høre, så synger Ditte livligt med her til morgen.
1: Så ondt af dig at tænde mikrofon.
0: Det var The Bucketheads og The Bomb her på Skala 18 minutter over 8 er klokken blevet. Vi har inviteret vores dejlige kollega Ditte i studiet her til morgen, fordi hun rent faktisk har en ting, som hun gerne vil have, vi lige tager op og vender her i programmet. Ja. Fødevarechecken er jo blevet udbetalt rigtig mange steder for dem, der har haft en økonomi, hvor hvad hedder sådan noget, det har... hvor man ikke, så vil jeg sige, ikke har fået det. Hvordan skal du lige forklare?
2: Du skal sige, at den er blevet udbetalt til mange af dem, som ligesom indgår i det, som de har valgt, at det skal indgå i.
0: Der fik du det sagt videre. Rigtig, rigtig fint.
2: Ja, det var flot.
0: Det, Lasse. Ditte, du har ikke fået en fødevarecheck, men det har din kæreste, fordi han er studerende.
1: Ja.
0: I har ikke fælles økonomi.
1: Nej, men vi har en fælles konto, ikke?
0: I har en fælles konto, men det er jo ikke sådan, at halvdelen af din løn går ind på den konto.
1: Nej.
0: Og eftersom, at du har et fuldtidsjob, så tjener du væsentligt mere end din studerende
1: kæreste. Du lyder lidt farvet i din forklaring lige nu.
2: Du skal jo bare sige, at vi har en diskussion derhjemme, og han mener, at det er hans penge, og Ditte mener, at det går til fælles.
0: Præcis.
2: Det er sådan, man fortæller det fuldkommen, uden ligesom at være sådan subjektiv.
0: Nå, men jeg synes jo, at der er en væsentlig ting, der ligesom er afgørende her, og det er, at de ikke har fælles økonomi, og at Ditte, hun tjener væsentligt mere.
2: Louise,
1: jeg vil.
2: Lad os lige høre, hvad lytterne har at sige.
0: Ja,
2: Christina, hun har skrevet ind, ham Mads der, han lyder som en fætterøv.
1: En fætterøv?
2: En fætterøv.
1: Hører du det, Mads?
2: Og Britt, hun siger, selvfølgelig skal det gå til madbudgettet. Navnet fødevarecheck siger vel, hvad den skal gå til.
0: Lad os springe en tur til Horsens, hvor vi har Sara med fra. Godmorgen til dig, Sara.
3: Godmorgen.
0: Sara, synes du, at Dittes kæreste Mads, han skal dele fødevarechecken med hende?
3: Nej, det synes jeg ikke. De har bestemt, hvem der skulle have fødevarechecken ud fra november sidste år, folks indtægter. Mm. Så de mængder af penge, man har brugt ekstra på fødevarer, de er jo blevet brugt.
0: Ja.
3: Så dem kan han da bruge selv nu. Det hvad han vil. Altså, som studerende har man ikke ret mange penge, så nej.
0: Det er jo det.
1: Et godt argument.
2: Så du mener, det lukker et hul, der i forvejen var der?
3: Ja, der er jo blevet brugt ekstra penge på fødevarer, så lad ham... Altså, med de der 5.000 udbetalt på SU, så lad ham da beholde de 1.000 kroner og hygge sig med et eller andet.
1: Jeg kan godt mærke, at du har tænkt lidt videre, end jeg har her, Sara. Ja.
0: Det er godt, Sara. Tak for det.
3: Velbekomme.
0: Og så springer vi lige hurtigt videre til Begge, hvor vi har Jakob med fra. Godmorgen til dig, Jakob.
4: Godmorgen.
0: Hvad, Jakob, kan du give dit en opbakning her?
4: Nej, nu skal hun til at have voksen skæld ud. Fordi det er helt galt, det der, Ditte.
1: Nej.
4: Det er helt galt.
1: Så kom med det.
4: Så, som straf, så skal du invitere ham ud og spise i aften, og du betaler. Fordi det er helt galt, den holdning.
1: Det er eddermame.
4: Kom nu.
1: Det er eddermame noget lort, du siger det der, Jakob, fordi jeg ved, han lytter med lige nu.
4: Ja, og det er sådan, det bliver. Du inviterer ham ud og spise i aften, og du betaler.
0: Åh, Jakob, tak for det.
4: Godt
0: måde.
2: Og vi har fået nogle beskeder ind. Der er nogen, der har nogle dybe indsigter. Thomas, han skriver, tag en tudekiks, Ditte. Og Kasper, han skriver, hvis det var mig, der havde fået de penge, så ville jeg købe nye fælge til bilen.
1: Hey,
2: det er også fedt at have med i. Hey, ja. Men jeg synes faktisk, vi lige skal tage Hannes besked her. Hun skriver, vil Ditte selv have delt pengene med kæresten?
1: Det er jo det helt, helt store spørgsmål.
2: Ja. Og så skal du svare jo.
0: Og den nøler du på.
2: Ja, den nøler du på.
0: Og jeg er helt i chok. Nu stopper det.
2: Hvor er det sindssygt, det der. Hvor er det sindssygt.
1: Okay, altså vi siger...

0: med The Weeknd her på Skala. Og jeg kan også mærke det, at weekenden er på vej. Jeg kan også mærke noget andet, der er på vej. Og det er guf-knappen. Fordi at vi trykker på den, inden klokken den bliver 9. Og den har ligget og blinket og funklet siden klokken 6 i morges. Og vi lover at trykke på den klokken 9. Men allerførst skal vi til dagens dilemma.
1: Nej, vi skal i en skør, skør verden om 10 minutter. Det skal handle om pension og om at gå i pension. Sindssygt tidligt, mand.
2: Og Esbjerg Festuge præsenterer
3: Music for Free
2: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve
3: Ankerstjerne,
2: Martin Jensen,
3: Albert Heath,
2: Sofie 1998,

0: bedste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews,

0: anekdoter.
1: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
2: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Kan du bare sove?
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
7: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Life is simple, life is free.
3: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi en tur i en skør, skør verden, og jeg kan forstå, at man får nogle tips til, hvordan man kan komme på pension billigt.
1: Ja, det er lidt som at leve som en munk.
0: Glæder dig. Første pakke.

0: 22 minutter i 9 er klokken, og nu skal vi en tur i en skør, skør verden.
1: Og i dag, der skal det handle lidt om pension, Louise.
0: Ja.
1: Vi skal zoome lidt ind på kvinde, der hedder Freja Katrine Smed. Hun er 28 år, har tvillinger på 6 år, så er hun studerende, og okay. Voldbud, og mange andre ting også. Og så er hun en kvinde med en plan. Fordi hun har hørt det der med, at måske vi skal gå på pension som 80-årig på et eller andet tidspunkt. Det er mange, mange år på arbejdsmarkedet. Hun vil på pension, når hun er 50.
0: Det er tidligt.
1: Ja, det er lidt, det er lidt tidligt. Som hun siger, jeg vil ikke føle mig tvunget til at skulle arbejde hver eneste dag, til jeg er en 74 år gammel, for eksempel. Og for at undgå det, den her høje pensionsalder her, så ligger hun lige nu mellem 1.000 og 4.000 kroner til siden om måneden. Det lyder jo ikke af meget.
0: Nej, det lyder nok meget normalt, tror jeg.
1: Ja, men hvis man ser det i lyset af, at hun har en indtægt på lige under 16.000 om måneden, så er det jo mange penge, hun bruger.
0: Så er det også med to børn.
1: Med to
0: og
1: børn, og altså, hun sparer, hvor hun kan. Og, altså, en ting, hun gør for eksempel for ligesom at optimere, det er, at hun udnytter hver mulighed, hun har for at tjene lidt ekstra penge. Eksempelvis ved at hun udlejer sin bil, når hun ikke lige selv kører med den.
0: Ja.
1: Så laver hun voltbestillinger. Hvis hun i forvejen skal fra A til B et eller andet sted, så finder hun en måde, hvorpå hun lige kan køre volt på samme tur.
0: Hold da op.
1: Og så, hvis hun skal ud med sine studievenner, ikke? Så tager hun. Hun har et sted, hun også arbejder på en bar.
0: Ja.
1: Så tager hun en barvagt. Så arbejder hun bare lige. Og så drikker hun gratis den aften.
0: Ej, men så er hun jo på arbejde.
1: Hun er på arbejde, ikke?
0: Hun er da en mega nederen ansat, hvis hun så går og hænger ud sammen med sine studerende, mens hun så egentlig skulle betjene kunder.
1: Det er det. Men hvor meget tror du, at hendes madbudget er på om måneden? Altså, hvis du tænker på, hun det er hende og et par tvillinger på 6 år.
0: 8.000.
1: 8.000
0: kroner. Jeg kan godt regne ud, at så det...
1: Det kan jeg ikke rigtig gøre, vel?
0: Nej.
1: Det kan jeg ikke så gøre. 2.000 kroner.
0: Nej.
1: 2.000 kroner. Det er virkelig skrabet. Men det er altså hendes vej til tidlig pension.
2: Louise har trykket på golfknappen. Er du den første igennem på telefonen 72 11 43 00? Er det dig, der vinder fredagsguf til hele familien? Telefonerne åbner om 3, 2, 1. Nu!
1: Nå.
0: Jeg kunne ikke lade være.
1: Så har du simpelthen fået alle de ting, du skulle vide for at gå til pensionen, så tænkte du, så er det slik.
0: Nå, men jeg tænker, det er ikke et liv, jeg kunne tænke mig at leve.
1: Nej, jeg vil ikke vide mere.
0: Nej. Nå, hvem har vi med på telefonen her til morgen?
3: Hej, det er Christina.
0: Hej, Christina!
3: Yay!
0: Så lykkes det dig at vinde fredagsslik for hele familien.
3: Ej, hvor fedt!
0: Ja. Hvem skal det deles?
3: Jeg har prøvet mange gange.
1: Hvor godt.
0: Så var det godt, det endelig lykkes. Hvem skal du dele det med?
3: Det skal jeg da med resten af familien.
0: Det skal du da nemlig lige præcis. Christina, tillykke med det.
3: Tak.
0: Og en rigtig god weekend til dig.
3: Og i lige måde.
0: Tak for det. Ej, jeg bliver så glad, når
1: ja.
0: Det er en af det er altså virkelig en af de positive ting ved at være radiovært. Jeg siger, der er mange, men det er også en af dem.
1: Bare give præmier.
0: Ja, bare præmier, lov til præmier, at give præmier. Slik væk til en glad lytter.

0: 12 minutter i 9 blev klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Et program, der faktisk er ved at være færdig. Og heldigvis har vi fået Ditte i studiet, der er klar til at tage over. Godmorgen, Ditte.
1: Godmorgen, venner.
0: Det er weekend lige om lidt.
1: Det er det.
0: Hvad skal du lave?
1: Luksus.
0: Ja.
1: Altså, jeg skal jo hjem til mine de gamle derhjemme.
0: Ja.
2: Okay.
0: Ja.
1: Fordi jeg ved ikke, om I ved det. Jeg ved ikke, om der er nogen, der ved det, men det er faktisk mig, der har verdens bedste mor.
0: Nå, okay, det er mig. Det er dig, der har verdens bedste mor.
2: Det er bare, fordi det er faktisk mig, der har det, så det kan jeg godt... Har vi samme mor, eller...?
1: Det tror jeg ikke. Okay. Det er jeg sikker på, det er min.
0: Jeg troede faktisk, det var mine børn, der havde verdens bedste mor.
2: Ja, det kan jeg så sige, det er i hvert fald løgn.
1: Det er ikke rigtigt. Og det betyder altså... Jeg skal hjem og fejre mors dag, selvfølgelig.
0: Ja. Selvfølgelig skal du det. Vi skal huske mors dag, og dem vil jeg da godt råbe et ekstra højt for. Husk nu mors dag, for pokker.
2: Ja, Mads Emil, Ellie, det er mors dag på søndag. Hun vil gerne have...
1: Hun vil gerne have brunch.
2: Gaver.
0: Ja. Hun vil gerne have brunch. Jeg synes, det er lang tid siden, der er nogen, der har husket mors dag hjemme hos mig.
2: Nå.
0: Men husk mors dag. Vi bliver så glade for det.
3: Skala FM. Music for free.
4: Hvor du kan opleve.
3: Patina.
5: Hey. Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
6: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det er hermed givet videre.
4: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
9: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantselslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
13: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
1: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
23: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
24: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
25: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
26: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
28: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså, på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
29: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
30: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
31: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
32: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
33: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
34: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
35: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
36: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
37: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
38: På to jyske hospitaler betyder en opdatering af alarmtelefoner, at personalet er gået i nødberedskab, det skriver DR. Først blev 550 telefoner på psykiatriske afdelinger i Aarhus ramt af nedbrud, så de ansatte måtte bruge fløjter til at alarmere hinanden. Nedbruddet har nu ifølge DR også ramt regionshospitalet Gødstrup ved Herning. Her har nedbruddet ramt 1254 telefoner, som de ansatte bærer for at kunne modtage f.eks. kald om hjertestop. Personalet bruger nu nødtelefoner. Seks personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpragter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn. To britiske statsborgere er blevet bekræftet smittet med Hansa-virus. Det skriver det britiske sundhedsagentur på sin hjemmeside. Derudover mistænker man en tredje for at være smittet. Udmeldingen kommer i forbindelse med, at der har været et udbrud af viruset på et krydstogtskib.
0: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
38: Tørt med en del sol, men mod vest mere skyde og måske enkelte lette byer, 12-17 grader. I aften nogen eller en del sol, og mod vest måske en enkelt byge. Men i nat tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 grader varme.
37: Skru op for humøret.
1: Skru op for music for free.
37: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: Mange tak til verdens bedste morgen, og så kan jeg ellers byde rigtig hjertelig velkommen til her på Skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg er din fredagsvært i dag. Jeg er faktisk din vært alle hverdage på det her tidspunkt, men jeg kalder mig selv en fredagsvært i dag. Det er nemlig det, vi fejrer. Rigtig hjertelig velkommen.

det er kun mig, der kan huske musikvideoen for det her nummer. Det var fuldstændig ikonisk. Altså, jeg sad på stikker, kan jeg godt fortælle dig, når jeg kom hjem fra skole og så boogielisten, og det her nummer, det kørte. Shakira's Whenever, Wherever her på Skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og prøv at høre, solen skinner. Vi har en skøn dag foran os. Det bliver tørt med en del sol, men mod vest en lille smule mere skyde, og måske enkelte lette byer, og så en temperatur mellem 12 og 17 grader. Og så er det altså ikke kun fredag og weekend lige om hjørnet. Det er faktisk også, hold nu fast, World Donkey Day. Æseldag, den officielle verdens æseldag. Og hvordan du så skal fejre den, det må du selv lægge råd med, men så ved du det i hvert fald. Selv tak for det, ikke? Lige om lidt, der skal du høre fra The Script med The Man Who Can't Be Moved. Et dejligt, dejligt nummer. Inden da, så er det altså Benjamin Hav og Lucas Graham, der er på spring. Men du ligner din mor. God formiddag.

0: En sang om at have det lidt som at være en ko, der kommer på græs om sommeren, og egentlig bare har lyst til at være lidt single, bare at kysse med alle i København og alt sådan noget der. Ja, de er da ærlige, det må man da sige. Sofie 1998, Berg og Svær S, misler op her på Skala. Dejligt, du lytter med på sådan en vidunderlig solskinsfredag her i maj måned. Det bliver da ikke bedre. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og selvom det er dejligt i dag, så er jeg nødt til at være ærlig og sige, at jeg står stadig og kommer mig lidt lige nu, fordi jeg har så startet dagen ud med en gedin omgang voksenskælud. Både fra mine kollegaer og fra Skalas lyttere. Ja, den har været hård at starte dagen på, men hvad det handler om, det gør jeg da klogere på lige om lidt.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Ja. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
5: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af

0: vil du komme til Skanderborg og blive.
1: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
2: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
3: Drømmer du om en flot græsplæne? Helt uden besvær. Hos din lokale Semler Agro får du Husqvarna-robotplæneklipperen, der er klar at arbejde for dig. Vi hjælper dig med både opsætning og professionel service, så du bare kan læne dig tilbage og nyde haven. Du finder vores butikker i Herborg og Struer.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Start forårets fester i Flækgård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Flækgård, lige over grænsen.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
7: replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com.
8: Nød.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie.
7: Et mini-break.

0: Vi har dødeligt begær, så intenst, at røgalarmen går i gang. I den nye mørke romantiske serie 56 Days.
1: Some people are just meant to be together.
0: Og skurke, der nægter at dø. I den nervepirrende thriller Cross, sæson 2.
2: This killer doesn't make mistakes.
0: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Scarlet Pleasure og What a Life her på Skala. Og det er i sandhed sådan, at jeg tænker, what a life. What a life, hvor man starter ud på en ellers vidunderlig solskinsrig fredag måned. Ej, fredag dag i maj måned. Starter ud med at få en ordentlig gang voksenskæld ud. Det er i hvert fald det, der er sket for mig i dag. Er du gal, mand? Jeg har fået en over nakken, sådan verbalt. Både fra mine kollegaer her på Skala og fra Skalas ellers skønne lyttere. Det er simpelthen fordi, at jeg var inde i morgenshowet i dag, verdens bedste morgen. Fordi jeg havde en form for dilemma. Der er jo blevet udbetalt den her famøse fødevarecheck, og hjemme hos mig, der er det altså min kæreste, der har fået den 1000 dask, fordi han er studerende. Jeg har ikke fået nogen fødevarecheck, og det er jo også fint nok, men så spurgte jeg ham det sådan, nå, smider du dem på fælleskortet så til madkontoen? Og så blev der ellers stille. Og så begyndte han at grine højt og sige, nej, det kan du bande på, jeg ikke gør. Og så tænkte jeg, kan det egentlig være fair? Er det egentlig fair, når nu det hedder en fødevarecheck? Så går den vel til vores fødevare, eller hvad? Og det var jeg altså inde at tale om i verdens bedste morgen, og så fik jeg ellers en over nakken af Louise i hvert fald. Hun var meget uenig med mig. Og så ringede Skalas lytter ind også. Altså, det kan være en af dem, vi talte med, lytter med lige nu. Ja, der var det rimelig tydeligt, at folket de var på min kærestes side. Der var endda en, der mente, at jeg som undskyldning for overhovedet at bragte det her op, skulle invitere min kæreste ud og spise i aften på min regning. Og der var det jo sådan, at min kæreste han lyttede med i morges selvfølgelig, for at se, hvordan det endte. Og han fik da ellers skrevet til mig bagefter for at sige, ham er jeg enig med. Gode lyttere, I har der på Skala. Det eneste lyspunkt for mig, det er sådan set min kollega Lasse Bjerregaard, og ham havde jeg faktisk også regnet med. Når det kommer til sådan noget der er han lige så smålig. Ej, han er mere smålig, end jeg er faktisk. Så han var på min side. Det var dejligt med lidt støtte fra et sted. Ej, prøv at høre, ret skal være ret. Han skal endelig have lov til at beholde de penge. Det var bare mere princippet i det, jeg tænkte lidt over. Men altså, det er en hård start på weekenden at få skæld ud fra alle ledere og kanter, men det lyder som om, at det måske egentlig var fair nok, at jeg fik det. Tak fordi du lytter med her på Skala. Nu har jeg Noah Kahn klar til dig.

0: Malte Ebert og det, der er med livet her på Skala. Og nu skal du høre, har du nogensinde fortrudt det navn, du har givet dit barn? Altså, det er jo sådan lidt, at når først man har valgt et, så klapper fælden ligesom. Men det er altså en situation, Senja, hun står i nu, og hun kan ikke rigtig sådan, hun kan ikke rigtig komme videre fra det. Hendes 10 måneder gamle datter hedder Luna. Men det sidste stykke tid, der har Senja lidt fortrudt, at hun ikke kaldte hende for Alma, som hendes farmor hed. Og det var altså noget, de taler om forleden i Verdens Bedste Morgen, og hvordan sådan Senja skal gribe den her an.
1: Men hun er under et år. Ja. Jeg siger klart, ja, ja, ændrer det, hvis du vil det der pisse lige meget.
2: Og det gør jeg faktisk ikke. Jeg synes lidt, at jeg vil være så bange for, at hun havde taget lidt af Luna til sig. Ja, og så synes jeg pludselig, det er lidt mærkeligt. Og så møder du også nogen nede på gaden, så er du sådan noget. Nå, lille Luna, nej, jeg hedder hun ikke længere.
1: Det tager et halvt år, så folk fattede det. Altså, du giver lidt for meget credit til 10 måneder gamle børn. De er rimelig fat dumme.
2: Nå,
1: det, ja, de forstår ikke særlig meget. Det skulle sgu nok gå.
0: De er rimelig fat dumme. Det kender jeg ikke, det ord, Lasse Bjerregaard. Men derudover så er jeg nødt til at klare mig ind i med den ellers sådan ikke så sensitive og følelser ved Lasse Bjerregaard i dag. Det er fuldstændig meget. Han er ret. Om et halvt år så er det her glemt og borte, og så er det en sjov historie. Ikke? Så kan de kigge på babybilleder sammen, og så kan Senja udpege Alma og så sige, det var dengang du hed Luna, min lille skat. Det er da meget sjovt. Så er det jo heller ikke mere alvorligt sådan noget, er det det? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke nogen børn. Jeg lader eksperterne være om det, og det er jo Louise. Men det er jo heller ikke en god idé at lade hende være ekspert. Ved du hvad? Jeg sætter Shawn Mendes og Camila Cabello på i stedet for.

0: Det er altså ikke med min gode vilje, at jeg sådan banner her i radioen. Det kunne jeg aldrig nogensinde drømme om. Men når nummeret det hedder Fucking Perfect, ja, så er der ikke rigtig noget at gøre. Det her, det var Pink her på Skala. Mit navn det er Ditte Maria Dalgaard, og nu står den på et nyheds- og vejroverblik. Men lige på den anden side, der har jeg et af min kollega Louise Lunds yndlingssange nogensinde på playlisten. Hun er altid helt op at køre, når den kommer på, og står og viber top meget med i studiet. Hvad det er for net, det skal du blive hængende for at høre.
1: Skala FM
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
7: Hos Biltema.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass repair, Carglass replace.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad og gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Start forårsfester i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katemene havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
12: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
17: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
18: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
19: En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om Hansa-virus, er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ. En dansker, der var ombord på det krydstogtskib, hvor smitten menes at stamme fra, er i selvisolation herhjemme. Vedkommende har ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ingen symptomer. På to jyske hospitaler betyder en opdatering af alarmtelefoner, at personalet er gået i nødberedskab, det skriver DR. Først blev 550 telefoner på psykiatriske afdelinger i Aarhus ramt af nedbrud, så de ansatte måtte bruge fløjter til at alarmere hinanden. Nedbruddet har nu ifølge DR også ramt regionshospitalet Gødstrup ved Herning. Her har nedbruddet ramt 1254 telefoner, som de ansatte bærer for at kunne modtage for eksempel kald om hjertestop. Personalet bruger nu nødtelefoner. Partiet Labour med premierminister Keir Starmer i spidsen ser ud til at blive straffet af vælgerne ved det britiske lokalvalg. Briterne stemte i går, og foreløbige resultater viser, at Labour går tilbage i flere områder, herunder i tidligere højborge i det centrale og nordlige England, samt dele af hovedstaden London.
15: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
19: Tør med en del sol, men mod vest mere skyde og måske enkelte lette byer. 12-17 grader. I aften nogen eller en del sol, og mod vest måske en enkelt byge. Men i nat tørt og klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 8 graders varme.
20: Skru op for humøret.
21: Skru op for music for free.
20: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
22: Hvis der er et nummer, der altid kan få min kollega Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen til at komme helt op af stangen, så er det altså det nummer, du skal høre nu. Det er Will Smith med Men in Black lige her på Skala. Mit navn, det er Ditte Maria Dalgaard, og rigtig hjertelig velkommen til.

Kuro og Magdes med Føles Godt på Skala. Jeg er rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn det er Ditte Maria Dalgaard, og jeg er altså lidt i problemer. Og det er fordi, at i næste uge, der starter et af årets vigtigste uger ifølge mig. Nemlig ugen, hvor Eurovision Song Contest det løber af stablen. Altså, vi har den første semifinale på tirsdag, den anden semifinale på torsdag, hvor Danmark skal optræde, og finalen på lørdag, hvor vi jo 7-9-13 selvfølgelig er med. Problemet er bare, og det, jeg ved ikke, det er et luksusproblem, du kommer til at hade mig nu, men sagen er, at jeg skal til Barcelona i næste uge på forlænget weekend. Ja, du ved, sådan bare sådan hygge og lidt vin og lidt tapas og lidt solskin. Ikke så dårligt, men sagen er, at det kommer til at ramme ind lige præcis i den her anden semifinale og i finalen. Hvorfor er det et problem? Det er fordi Spanien jo har trukket sig fra Eurovision i år. Og det betyder, at Spanien ikke er med, og dermed så bliver showet ikke sendt i Spanien. Og jeg er kæmpe, kæmpe stor Eurovision-entusiast. Jeg elsker det. Så jeg er i syv sind her, fordi jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle være misundelig på dig, der skal se det hjemme fra sofaen og sidde og småsove lidt, når et Balkanland synger endnu en ballade og sådan noget. Men det gør, jeg misunder dig faktisk lidt. Nok skal jeg til Barcelona, en af verdens bedste byer, men altså, hvad i alverden er det værd, hvis ikke jeg kan se Eurovision? Altså, de kommer jo ikke til at vise det noget sted. Jeg kan så måske se det derhjemme, men man gider da heller ikke sidde og se tv hjemme på sofaen, når man er i Barcelona. Ej, det er jeg nødt til at summe lidt over det her. Hvad gør jeg? What the hell do I do? Det eneste plaster på såret, jeg har, det er det, jeg har klar til dig lige nu. Det er til gengæld noget af et plaster, vil jeg sige. Det er nemlig et af verdens, historiens mest populære Eurovision-sange nogensinde. Den er god nok. Altså, jeg har testet det her. Jeg har spurgt rigtig mange mennesker. Både folk fra Melodi Grand Prix-verdenen og helt almindelige mennesker. Altså, jeg vil sige, 7 ud af 10, de siger, at deres yndlingsnummer, det er altså det tilbage fra 2012. Fantastiske, talentfulde Loreen og Euphoria.

0: we can dance all night.
1: Det kan godt være, at arbejdsløshedsprocenten i USA den er faldet lige en slat, men det betyder altså ikke, at der ikke stadig er vanvittigt mange arbejdsløse mennesker derovre. Der er faktisk 7,2 millioner mennesker, der ikke har et job i USA lige nu. I hvert fald sådan deromkring. Og det... Det vil jeg så gerne lige dykke lidt ned i, lige om lidt, i verdens bedste dårlige nyhed, fordi mon ikke, der er et eller andet lyspunkt i den her sag. Og det tror jeg nok.
2: Skala FM. Music for free.
3: Hvor du kan opleve.
2: Patina.
4: Hey.
5: Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
6: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
3: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
3: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj.

0: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM. Skru

0: I dag i verdens bedste dårlige nyhed, der skal vi en tur over Atlanten til det store USA. Og nej, bare roligt, det handler ikke om Trump for en gang skyld, er det ikke vidunderligt. Nej, det handler om, at jeg forleden læste, at der lige nu er omkring 7,2 millioner mennesker uden et arbejde i USA. Det er jo et land, der er noget svingende, når det kommer til den der arbejdsløshedsrate. Og der er altså bare 7,2 millioner mennesker, der ikke har noget job. Det er en kæmpe slet. Det er ret vildt. Men så læste jeg en anden nyhed, som er noget af et scoop, vil jeg nok sige. Og jeg vil faktisk lade min kollega Mathias Hundebøl fra Verdens Bedste Morgen forklare, hvad det her job det er for noget.
1: TV-stationen Fox Sports, ja, som har den amerikanske sendetilladelse på VM-fodbold. De vil lave et på Times Square i New York. Der vil de bygge sådan en specielt bygget glaskube. Og inde i den kube, der skal der bo et menneske under VM-fodbold.
2: Nå.
1: Og dette menneske vil blive lønnet 350.000 kroner for at bo i den her glaskube. Og skal så love at se alle 104 kampe.
0: Okay, så det kan godt være, at der er 7,2 millioner arbejdsløse mennesker i USA lige nu. Men der er en af dem. En af dem, som kan få verdens måske fedeste job nogensinde. Jeg tror, der kommer til at være rimelig mange ansøgere til den her stilling. Er du gal, mand? Det er altså easy money, som man vil sige derovre.

0: Jeg troede simpelthen, det var løgn, da jeg forleden i verdens bedste morgen kunne høre, at Lasse, min kollega, Lasse Bjerregaard, han meddelte, at Magic Men kommer til Danmark. Det er jo dem, der laver sådan noget her. Magic Mike Striptease-agtigt noget. Og i den forbindelse, så har de tilbudt Nick og Jay 1 million kroner for at komme og strippe med dem. What?
1: Altså, Nick og Jay, de har optrådt med bar mave af skille i gangen.
2: Der er kæmpe forskel på bar mave og bar dolk.
1: Men 1 million kroner, Lasse?
2: Ja.
1: Altså, det er jo ikke sådan, de skal gøre noget andet end at stå og vrikke lidt.
2: Men det er spændende at se, om de kommer til Odense eller til København. Jeg tænker faktisk, den på lørdag i København er nok det bedste chance. Men hvem ved, fordi det er alligevel tættere på, hvor de bor.
1: Vil du gøre det for 1 million kroner?
2: Nej, det vil ikke.
1: Vil du ikke gøre det for 1 million kroner?
2: Vil du det?
1: Det vil jeg.
2: Vil du 100?
1: Ja, 100.
0: Vi talte selvfølgelig lidt om det ude på redaktionen, og jeg er nok nødt til at sige, at jeg er på Team Louise. Altså, jeg er sådan en... Jeg er et forholdsvis blufærdigt menneske, det tror jeg, der er mange af os, der er. Men 1 million dask, hvis det er skattefrit, så gør jeg det. Så er jeg fuldstændig ligeglad. Så se mig strip med Magic Men. Lidt mærkeligt scenarie, men ikke desto mindre. De skriver bare, Magic Men, if you're listening... Jeg tænker, de taler engelsk. Just DM me on my Instagram. Send

0: Om lidt, der venter dig et nummer fra Robin, svenske sangerinde Robin, der jo har været i musikbranchen i 10.000 år, føles det som. Trods alt ikke, men du ved, hvad jeg mener. Men det nummer, der venter, det er altså hendes helt store genbrudshit, og hun var altså ikke mere end 17 år gammel, helt Britney Spears-style, dengang hun udgav det. Og jeg synes godt, man kan høre det på stemmen, men det er et fremragende nummer at blive hængende for at høre det.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: Det er Lasse, Mathias og Louise.
2: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
3: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
0: Håber vi høres med.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en lysven. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
11: Vi laver for mælk fuldkorn, men vores knækbrød er for 100.
10: Vasa. Go hard.
12: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
13: What is it about you?
12: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Life is simple, life is free.
17: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
18: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
20: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
21: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22. 28 25. Vi ses.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
13: replace. Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
22: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
23: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
24: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. På Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
25: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
26: Absolut da.
27: Jeg er lidt nysgerrig.
28: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Er du åben over for et jobskifte?
27: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
25: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
30: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
31: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
32: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
33: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
34: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
35: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
36: En 20-årig mand frifindes ved Østre Landsret for et dobbelt knivdrab i Høje Tåstrup tilbage i marts 2023. Landsretten stadfæster dermed dommen fra retten i Glostrup, hvor han også blev frifundet. Det skyldes, at han efter rettens opfattelse handlede i nødværge. 2 unge mænd på 17 og 18 år mistede livet efter at være blevet stukket med kniv i brystet og i halsen. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om Hansa-virus, er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ. En dansker, der var ombord på det krydstogtskib, hvor smitten menes at stamme fra, er i selvisolation herhjemme. Vedkommende har ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ingen symptomer. Retten i Holstebro afholder i dag grundlovsforhør, efter at den 37-årige mand i går blev skudt og anholdt af politiet i Thyborøn. Her vil der blive fremsat en sigtelse mod den 37-årige, som handler om angreb på 2 politibetjente. Politiet har tidligere oplyst, at manden gik rundt med kniv på gaden i Thyborøn, og at det var i den forbindelse, at politiet affyrede skud og ramte ham i benet. Retsmødet begynder 11.30. Den sigtede vil dog ikke være til stede, da han er indlagt.
37: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
36: Tørt med en del solen, men mod vest mere skyde og måske enkelte lette byer. 12-17 grader. I aften nogen eller en del sol, og mod vest måske en enkelt byge. Men i nat tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 grader varme.
38: Skru
0: skrue op for humøret.
1: Skru op for music for free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
3: Ja, og jeg synes virkelig, du skal tage og få sat det kryds til music for free. Det bliver topfedt, og jeg håber, vi ses der. Her på Skala, der har jeg nu svenske Robin klar til dig med et nummer. Hun udgav, da hun var kun 17 år gammel. Det er vildt nok. Det hedder Show Me Love. Velkommen til.

Jeg sender lige en lille Netflix-anbefaling her. Ja tak, det er altså fordi jeg for ikke så længe siden så den Avicii-dokumentar, der ligger på Netflix, som hedder I Am Tim. Og for folk i min generation, der er Avicii jo lyden af vores ungdom. Det er jo lyden af fest. Er det ikke det? Men lige meget, hvornår man er fra, så har man stensikkert hørt et eller andet fra Avicii. Han var jo faktisk bare en gudsbenået musiker. Et kæmpe musiktalent, som I mistede alt for tidligt. Og det er altså en ret fin dokumentar, hvor man følger ham meget tæt og ser, hvor både hvor fedt, men også hvor hårdt det var for ham at blive berømt på den der måde. Det vi så kan være, det er at være taknemmelige for, at vi fik så mange bangers fra ham, som vi overhovedet gjorde. Og det største af dem alle, det var nok også det, han sparkede døren ind med til musikbranchen. Ved første lyt, der var hele verden jo solgt til Stang Lakrids. Og så tænker jeg også, det er perfekt, at det er fredag, fordi så er der god grund til at høre det. Kæmpe fredagsnummer. Der er intet nummer, der siger fredag som det her. Det er selvfølgelig Levels.

0: Om lidt går jeg ud på redaktionen og henter min kollega Anton Gjertesagen i studiet. Han sender eftermiddag her på kanalen, og vi plejer ligesom her inden frokostpausen lige at tage en sludder for en sladder, hvor vi forhåbentlig inspirerer dig lidt til, hvad du skal tale med dine kollegaer om i frokostpausen. Fordi når man har været forbi, hvad man skal lave i weekenden, så kan det altså godt blive lidt akavet, og det går ikke på min vagt, så bliv lige hængende.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
5: BL Service i Ringkøbing sælger og servicerer haveparkmaskiner. Vi forhandler robotplæneklippere fra Stiga, Kramer og Solo by Alco. Nye og brugte havemaskiner i Ringkøbing, så tjek blmaskiner.dk.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad du bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac. Til et dobbelt win hos Mac'en.
18: Every day. Kom til festlig

0: husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Her på Skala, der håber jeg, at du nu er klar til at blive inspireret. Er du klar? Er du klar til at blive inspireret? Det er noget, min kollega Anton Gerdes og jeg har tænkt os at gøre nu. Hej Anton.
1: Sikke da en intro.
0: Ja, nu lover vi virkelig noget her.
1: Ej, jeg ved ikke, om vi kan stå inden for at inspirere.
0: Jo.
1: Nej,
0: vi inspirerer her
1: okay.
0: I hvad fanden skal vi snakke om. Vi inspirerer til et samtaleemne, som man kan tage med sig i frokostpausen. Bare så der ikke opstår noget akavet stilhed, ikke?
1: Jo, fordi så lang er samtalen altså heller ikke om, nå, hvad skal du så i weekenden?
0: Ja, og hvis Trump ikke har lavet noget nat, så er der jo heller ikke det at snakke om.
1: Hvad fanden skal vi så snakke om?
0: Ja, i dag der kunne man dykke lidt ned i det der med lookalikes.
1: Ja.
0: Det er altid sjovt. Er det måske sådan celebrity lookalikes? Det er næsten nemmest,
1: ikke? Jeg skal grænse det ind, fordi altså, jeg ved da ikke, hvem der sidder i Timbuktu og ligner mig. En eller anden handelsmand fra Timbuktu.
0: Det kan du sige. Altså, din lookalike, Anton, den kan jeg huske, jeg har fået at vide før. Er vi enige om, at det er, hvad hedder han, Pilou Asbæk?
1: Ja, den får jeg en gang imellem. Ja. Det er ikke den bedste at få, dog. Altså, ikke noget ondt mod Pilou. Jeg synes, han er en smuk mand.
0: Ja.
1: Men jeg synes ikke, det er den, der er mest passende.
0: Hvad er mest passende?
1: Ja, den er også den, jeg helt mindre vil have, men det er jo en Lars Bendtner, Niklas Bendtner, tidligere landsholdsspiller. Ham får jeg tit.
0: Nej.
1: Jo, i en sådan grad er det et bachelorette party en gang på Old Irish Pub oppe i Aarhus. Var overbevist om, at jeg var Niklas Bendtner, så de ville have autografer og få taget billeder og sådan noget. Og efter en halv time, hvor jeg forsøgte at fortælle dem, det er ikke mig, så overgav jeg mig, og så sagde jeg, så kom med de telefoner, så tager vi nogle selfies. Det var fedt.
0: Nu jeg lige kigger, så det er faktisk ikke helt off.
1: Nej.
0: Ikke helt off.
1: Min profil især er nok mest Lord Bendtner.
0: Det er meget sjovt. Du har ikke den dumme hat til gengæld.
1: Den kan jeg finde frem.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Den ligger i skuffen derhjemme. Men Ditte, jeg har altså også nogle lookalikes, jeg synes, du ligner.
0: Ja, jeg er spændt.
1: Altså, det er jo en kompliment, fordi du får jo tit, når du går ned ad gader og stræder, så råber folk efter dig, Julia Roberts!
0: Julia Roberts!
1: Pretty woman! Ikke? Det er jo det, der sker.
0: Den hører jeg i hovedet.
1: Er det ikke det, Roy Orbison også synger?
0: Jo.
1: Jeg synes, Julia Roberts er okay. Den er ikke helt perfekt til dig. Jeg vil hellere pege på alle, der har set Modern Family. Ved nu, hvad jeg snakker om. Julie Bowen.
0: Oh,
1: ja.
0: Hun er da en fox.
1: Så, altså, cadeau til dig. Altså, Julie Bowen, jeg tror både sådan jeres ansigtsstruktur, men det er også den der sjældne kombination, og nu kan lytterne jo ikke se dig, men du har jo blondt hår og brune øjne.
0: Mm.
1: Det er lidt rare.
0: Ja.
1: Det har Julie Bowen også, og jeg tror, det er der, jeg tænker, den bonger ud.
0: Det er sjovt. Det føles som sådan, du får for honey roast. Det her, det kan jeg meget godt lide.
1: Jamen, velkommen til Skala. Niklas Bendtner og Julie Bowen er i studiet.
0: Ja, det er ikke dårligt, du.
1: Ej, jeg vil så også lige indføre, jeg har engang fået Jake Gyllenhaal, og der levede jeg højt. Som du kan høre, det er flere år siden, men jeg lever stadig højt på det den dag i dag.
0: Den skal du bare åbne, min ven.

0: Jeg tror, mange af os har et barndomsminde om at have set noget voksent, man måske ikke skulle have set i den spicy ende, eller i den uhyggelige ende, eller et eller andet. Og det har min kollega Lasse Bjerregaard altså også.
1: Men der var der en film iblandt, jeg bare smed på, og den hed Hollow Man, hvor han ligesom bliver usynlig og bliver rigtig morderisk også.
0: Ja.
1: Jeg går i anden klasse eller sådan noget på det tidspunkt. Jeg er 8 år gammel. Jeg skulle til svømning samme dag. Jeg turde ikke gå ned ad trappen, for jeg var sådan, han kan jo være overalt. Han kan slå mig ihjel.
0: Nej.
1: Så jeg var nødt til at blive inde på mit værelse, fordi jeg vidste, så kunne jeg lugte. Altså, jeg havde sådan en ting med at smide bamser og kylling på, fordi det var sådan, så vidste man, at man blev godt humør, fordi det var så dumt og barnligt.
2: Og det er også vildt nok, vi går fra Hollow Man og så over til bamser. Så
1: du ved, det virker.
0: Ja. Det her, det er et fuldstændig afgørende tip. Det der med at have et eller andet, man kan se eller læse, eller sådan noget, som ligesom nulstiller ubehaget. Det tror jeg, der er rigtig mange, der kender til. Det gør jeg selv, og kan i den grad også anbefale sådan noget som Friends. Hvis man skal have nulstillet sit nervesystem, så det er egentlig noget, du kan bruge i alle aldre, hvis du har set noget, der er uhyggeligt, fordi altså uhyggelige ting, de er uhyggelige, om man er barn eller voksen, vil jeg nok mene. Og hvis man bare lige sådan skal have det væk, have det ud af kroppen, så se Bamse og Kylling eller se Friends, en af de to ting. Selv tak. Verdens bedste morgen, de er tilbage igen i din radio på mandag. Og husk lige, at der er udkommet et Verdens bedste morgen podcast afsnit. Det er altså alt det bedste for den her uge i Verdens bedste morgen, og det er altså bare der, hvor du lytter til podcast.

0: Tag nu lige at blive hængende her på Skala, fordi lige om lidt, der får du altså den sidste chance for at vinde 2 billetter til midtvejsfesten til Tulipanfesten i Ribe. Det er ikke dagens quiz eller lakrids, og husk nu, du allerede nu kan gå ind på Skala FM på Instagram. Så er det bare op i story, og så kan du få et sneak peek på de her tre hints og gætte med allerede der. Men vi quizzer altså også her på Skala. Du skal ikke snydes.
1: Skala FM. 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
18: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
23: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
24: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, råd til det rigtige.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
12: Tekniske undersøgelser kaster nu lys over en tragisk knallert ulykke syd for Skærbæk, hvor to drenge på 15 og 16 år mistede livet i april. Undersøgelserne viser, at alle tre knaller, der var konstruktivt ændret, kørte for stærkt og manglede det lovpligtige lys. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Politiet oplyser også, at den 16-årige dreng som den eneste var påvirket. En 21-årig mand, der også var involveret i ulykken, er nu sigtet for mindre overtrædelser af færdselsloven. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om Hansa-virus, er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ. Den svenske regering sætter nu udbygningen af en elkabelforbindelse til Danmark på pause efter en konflikt i EU, det siger den svenske energiminister. Konflikten handler om de svenske såkaldte flaskehalsindtægter. Når elektricitet bliver solgt fra et lavpris til et højprisområde, bliver der skabt flaskehalsindtægter. Konflikten består i, hvordan pengene skal bruges.
13: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
12: Tørt med en del sol, men mod vest mere skyde og måske enkelte lette byer, 12-17 grader. I aften nogen eller en del sol, og mod vest måske en enkelt byge. Men i nat tørt og klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 8 graders varme.
14: skru op for humøret.
15: Skru op for music for free.
14: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.
16: Og det er ikke kun på torvet i Esbjerg til music for free, det går ned. Det gør det altså også til midtvejsfesten, til tulipanfesten i Ribe. Det er lørdag den 23. maj, og lige om lidt, der kan du altså vinde et par billetter til den her fest. Men jeg fortæller mere om det lige her om ikke så længe.

0: Flake med Pregnant her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Og mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Men nu kan du godt kalde mig Quizmaster Ditte Marie Dalgaard, fordi...
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, det er simpelthen det, vi skal til at i gang med nu. For allersidste gang i den her uge skal der udlades 2 styks billetter til Tulipanfesten i Ribe. Og det er ikke bare Tulipanfesten i Ribe, det er midtvejsfesten til Tulipanfest i Ribe. Midtvejsfesten, det er sådan et legendarisk event, hvor der i år er nuller tema. Nuller tema, og det betyder altså, at der kommer artister og spiller store hits fra nullerne. Vi taler Ankerstjerne, vi taler Spar 2, vi taler The Boy Band, som kommer og spiller alle de største boyband hits. Der snakker vi altså sing-along, så det vinder. Men der kommer en artist mere. Du skal i dag gætte en DJ, der også kommer og spiller til midtvejsfesten Tulipanfest i Ribe. Og du skal gætte med. I løbet af de næste 30 minutter, der får du 3 forskellige hints, du kan arbejde med. Og hint nummer 1, det får du lige her. Han er en dansk DJ og producer, som for alvor slog igennem omkring årtusindskiftet. Årtusindskiftet hedder det vist. Undskyld, det er lige om at få det helt rigtigt, ikke? Årtusindskiftet, det passer meget godt med det der nuller-tema, jeg talte om lige før. Men det er alt, du får at vide for nu. Hvis der allerede nu er en alarmklokke, der ringer, og du har lyst til at sige det til nogen, så kan jeg fortælle dig, at det er inde på Skala FM på Instagram, du skal sige det. Du skal gå i story, Instagram stories. Der kan du se de 3 hints. Du kan altså også få et sneak peek på de sidste 2. Og så er der sådan en spørgsmålsboks. Og den skal du skrive dit svar i. Og svarer du rigtigt, så er du altså med i kapløbet om at vinde de her 2 billetter til midtvejsfesten den 23. maj. Så får også lige tjekket, om du har tid den 23. maj, ikke? Det er altså bare lige et lille anbefaling herfra. Men du kan altså også lige tage og blive hængende her på Skala, fordi ingen skal snydes. Vi quizzer videre, og du får det andet hint lige om lidt.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.

0: Ah, men altså, man får helt lyst til at sige, yeehaw, og gør man ikke det? Dasha med Austin. Lige her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og tak fordi du lytter med. Og nu skal du altså spise øre en ekstra gang, fordi vi er i gang med det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det er lige præcis det, vi er nemlig. Og i dag, der foregår quiz eller lakrids, altså i sådan allerhøjeste grad inde på Instagram, på Skala FM's Instagram, men du skal ikke snydes. Vi quizzer altså også her. Og der er altså præmie på højkant i dag, du. Højkant, eller nej, præmie til midtvejsfest den 23. maj til tulipanfest i Ribe. Du kan godt høre, der er en, der trænger til weekend her, ikke? Det er altså det, du kan vinde, og midtvejsfesten, det er sådan en med et tema. Der er nuller tema. Det betyder, at der kommer artister som Ankerstjerne og spiller sine største nuller hits. Spar 2, legenderne fra Sydvestjylland. Og The Boyband kommer og spiller alle de største boyband hits. Dem har jeg i øvrigt set live. Det er en kæmpe anbefaling. Så snakker vi altså sing-along på den helt store klinge. Men for at få fingrene i de her to billetter, så skal du gætte den fjerde artist, som kommer og spiller til den her fest. Jeg fortalte dig lige før, at han er en dansk DJ og producer, som for alvor slog igennem omkring årtusindskiftet. Så altså der i nullerne, ikke? Og nu fortæller jeg dig så, at hans mest berømte nummer blev et kæmpestort hit, både i Danmark, men også internationalt. Så langt, så godt. En mand med et kæmpestort hit, som har gået sin sejrsgang både i Danmark og internationalt. Hvem kan det være? Har du et bud nu, så gå ind på Skala FM på Instagram. Du skal op i Story. Du skal trykke på den runde cirkel, den lille cirkel, hvor der står Skala FM. Farver nye verden. Og så skal du lige swipe igennem de tre hints. Du kan nemlig også lige få et sneak peek på det sidste hint. Og så skal du også gætte med. Og gætter du rigtigt, så er du med i kapløbet om at vinde de her to billetter. Så har du et bud direkte ind på Instagram. Men du kan også blive hængende her på stationen, hvis du er ude og køre bil eller et eller andet, og få det sidste hint.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.
2: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
2: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det. Ankerstjerne. Albert Heath. Ida Lauerberg.
2: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
1: Det er helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
5: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
6: Drømmer du om en flot græsplæne? Helt uden besvær. Hos din lokale Semler Agro får du Husqvarna-robotplæneklipperen, der er klar at arbejde for dig. Vi hjælper dig med både opsætning og professionel service, så du bare kan læne dig tilbage og nyde haven. Du finder vores butikker i Herborg og Struer.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent.

0: eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
2: replace. Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Det er sådan et nummer her, man bare har lyst til at se udendørs på en festival om aftenen, mens det regner. Er det rigtigt? Det er det, jeg forestiller mig i hvert fald. The Calling med Wherever You Will Go, lige her på Skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og vi er godt i gang med...
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og Quiz eller lakrids er i den her uge i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe. Og det betyder, at der er to billetter på højkant i dag til byfestens midtvejsfest, som finder sted lørdag den 23. maj. Og det er sådan en nullerfest, hvor der kommer artister som Anker Stjerne, Sparto, The Boy Band og spiller boyband hits. Og det, du skal gøre for at få fingrene i de her billetter, to stykker du, det er at gætte, hvem det er, jeg henter til som den fjerde artist til midtvejsfesten. Jeg har fortalt, at jeg er på jagt efter en dansk DJ og producer, som for alvor slog igennem omkring årtusindskiftet. Så er det sådan, at hans mest berømte nummer, det blev et kæmpestort hit, både i Danmark og internationalt. Og nu skal du så have det sidste hint. Hans navn er lidt farligt. Ja, det, tænk lidt over den. Et lidt farligt navn. Mm-hmm. Hans DJ-navn, vil jeg mærke, ikke? Okay, hvis du har et bud nu, så kan jeg fortælle dig, at for at deltage i konkurrencen, så skal du altså ind på Skala FM på Instagram. Skala FM, lilla logo. Trykker på logoet oppe i story, og så får du de tre hints og et spørgsmål, altså et spørgsmålsboks, hvor du skal udfylde, hvem du tror, det er. Og gør du det, og har du ret, så kan det være dig, jeg udtrækker lige her om ikke så længe til at vinde de her to billetter til midtvejsfesten. Men det er inde på Instagram. Det foregår i dag. Og her på Skala, her på radioen, der afslører jeg det rigtige svar her om to sangstid.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.

0: Hvis man ikke var i feststemning før, så blev man det da nu. Tyo Cruz og Dynamite her på Skala. Et nummer, som er meget nostalgisk for alle os, der var unge i 10'erne. Men var du ung i 0'erne, så tror jeg nok lige, du skal lytte med nu.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: For det er altså ved at være allersidste udkald til at vinde denne uges quiz eller lakrids præmie. Altså hver dag i den her uge har du kunne vinde 2 billetter til Midtvejsfesten den 23. maj til Tulipanfest i Ribe. Og hvorfor så nuller, siger du? Jamen det er fordi, den her fest har sådan et nuller tema. Og det betyder, at der kommer kunstnere som Ankerstjerne, Spar 2 og The Boy Band og spiller nuller hits for dig. Og for så at vinde den her konkurrence, så skal du gætte den sidste artist, som også kommer og spiller til festen. Og jeg kan lige for god ordens skyld fortælle, at det i dag faktisk foregår inde på Instagram. Hvis du gerne vil vinde, så er det inde på Skala FM oppe i Story, du skal gætte med. Men du skal ikke gå glip af noget her på Skala, du. Altså, der quizzer vi altså også. Så hvis du lige lytter med nu og hører de tre hints, jeg kommer med lige om lidt, og tænker, at bingo, jeg ved, hvem det er, så skal du ind på Instagram lige med det samme. Han er dansk DJ og producer, som for alvor slog igennem omkring årtusindskiftet. Hans mest berømte nummer, det blev et kæmpe stort hit, både i Danmark og internationalt. Og så er hans navn altså lidt farligt. Okay, mærkeligt. Eller det er hans DJ-navn, skal lige siges, ikke? Men vi kan jo lige så godt få afsløret det her. Og så har du altså måske 5 minutter til at gå ind på Skala på Instagram og gætte med, inden jeg trækker en bitter. Men det rigtige svar, det er selvfølgelig DJ Alligator. Jeg er på jagt efter den dansk-iranske DJ og producer, der ramte noget helt rigtigt i starten af nullerne, hvor klubmusikken også var kæmpestort. Hans store gennembrud, det kom jo med The Whistle Song. Fløjtesangen, hvor der bliver piftet, fløjtet i et væk. Det var i det herrens år 2000 og blev et kæmpe hit, både herhjemme og i udlandet. Og du har helt sikkert hørt den. Selv hvis du siger til mig, at du elsker at have den, så tror jeg nærmere, at du hader, at du elsker den, okay? Og DJ Alligator, han ligger altså vejen forbi Midtvejsfesten. Skynd dig ind på Instagram og get med. Nu har du fået den spoilet, men prøv at du må godt være med alligevel. Jeg trækker en vinder om ikke så længe, og lykkes det ikke for dig, så har jeg faktisk et plaster på såret. I næste uge, der kan du nemlig vinde billetter til Tulipanfestens DJ Night den 24. maj. Okay, så snakker vi dagen efter, der finder DJ Night altså sted. Du kan godt høre, hvad det er for en tema, vi er på her. Kæmpe nice, så tag lige og lyt med samme tid og samme sted i næste uge.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.

0: Taylor Swift og Oberlight lige her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og med den så skal jeg faktisk også til at tage af for i dag og for den her uge i mit program og give faklen videre til min kollega Anton Gerdes, som sidder klar lige på den anden side af nyhederne. Fredags kick og fredags glad som altid og klar til at sende noget eftermiddagsradio for dig. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg vil lige minde om det, altså er morsdag på søndag. Husk det nu for søren. Jeg kender en, der vil sætte pris på en lille tanke. Måske bare en besked. En blomst, hvis du er rigtig, rigtig frisk. Men bare en besked, det vil hun sikkert, helt sikkert sætte pris på. Men altså, vi lyttes ved igen på mandag. Kan du have en fantastisk, fortsat dejlig mandag. Nyd solen for pokker, og have en rigtig dejlig weekend.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: Det er Lasse, Mathias og Louise.
2: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
3: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
0: Håber vi høres med.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus, alle har råd til.
20: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
21: Carglass Repair, Carglass Replace.
22: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
23: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Otto, nu er det altså din søsters tur.
3: Hej Christian, hvad laver du her?
24: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
3: Altså, flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
2: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
24: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
25: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
8: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
9: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
10: En grønlandsk kvinde får i dag medhold i en principiel afgørelse i Vestre Landsret om tvangsfjernelsen af sin datter kort efter fødslen i 2024. Landsretten ophæver en afgørelse fra Ankestyrelsen, som i december 24 konkluderede, at hendes barn kunne tvangsfjernes. Det fortæller kvindens advokat Gert Dyren. Det vil sige, at denne fjernelse umiddelbart efter fødslen ikke har været lovlig, siger han. En 20-årig mand frifindes ved Østre Landsret for et dobbelt knivdrab i Høje Tåstrup tilbage i marts 2023. Landsretten stadfæster dermed dommen fra retten i Glostrup, hvor han også blev frifundet. Det skyldes, at han efter rettens opfattelse handlede i nødværge. To unge mænd på 17 og 18 år mistede livet efter at være blevet stukket med kniv i brystet og i halsen. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om Hansa-virus, er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ. En dansker, der var ombord på det krydstogtskib, hvor smitten menes at stamme fra, er i selvisolation herhjemme. Vedkommende har ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ingen symptomer.
11: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
10: Tørt med en del sol, men mod vest mere skyde og måske enkelte lette byer, 12-17 grader. I aften nogen eller en del sol, og mod vest måske en enkelt byge. Men i nat tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 grader varme.
12: Skru op for humøret.
13: Skru op for music for free.
12: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
14: Ja, så sæt lige et kæmpe kryds i kalenderen den 19. juni, og så skal vi altså feste sammen. Og indtil da, der skal vi have skudt gang i eftermiddagen her på Skala. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gertes, og vi starter dagens program ud med en kæmpe country banger fra Shabuzi. Her, der får du A Bar Song. Skala.

har næsten gudestatus hos sine fans, og det forstår jeg egentlig godt. Lady Gaga fik du lige her med Bad Romance til at skyde din fredag eftermiddag godt i gang her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Det er fredag for fanden. Undskyld mit franske, men det er jo, altså, det er jo ugens fedeste dag. Måske kun lige overgået af lørdagen, hvor alt kan lade sig gøre. I dag der skal vi altså bare lige igennem det sidste af arbejdsdagen, og så kan vi slå fuserne op. Jeg er så glad for, at du bruger din tid her sammen med mig. Vi skal bare hygge og fejre, at det er weekenden, der står lige for døren. Og fyraften er altså heller ikke alt for langt væk. Lige nu har jeg fundet Danmarks allermest populære band frem til dig. I hvert fald lige for tiden. Jeg under den det på det kraftigste, at de er nogle fantastiske drenge. Det her, det er Apaka med Flue i et spind.

0: Det er ingen hemmelighed, at vi lever i en digital tidsalder. En tidsalder, hvor streamingtjenesterne har mere eller mindre taget komplet over. Det er blevet meget nemmere at se en hel serie i et hook. For eksempel, det er jo op til os selv, hvornår vi vil se det, der hedder On Demand i gamle dage. Men er det godt eller skidt, at vi altid kan bestemme, hvad vi selv vil se? Det snakkede de forleden om i Verdens Bedste Morgen.
1: Men jeg duer ikke til det. Jeg kan simpelthen bedst lide, når man kan se det hele. Det er lidt ligesom, at jeg også har det bedst med at lige se, hvordan noget ender. Jeg kan jo godt lide at blive spoilet.
2: Jeg vil elske, hvis alle begyndte at gøre det der med, at der gik lang tid mellem alle afsnittene. Fordi vi er bare meget federe mennesker i forhold til at snakke sammen. Game of Thrones-tiden, hver søndag eller mandag, hvornår det nu ender kom, så taler man om, hold kæft, det synes jeg afsnit. Ja. Det gør man jo ikke. Hvis man kan se det hele, så er det bare sådan, hold op, det var fed sæson, var. Der er intet at diskutere.
1: Du har fuldstændig ret, Lasse.
2: Det er røvsygt. Jeg vil have flow tilbage.
0: Jeg vil sige, jeg er delvist enig med Lasse, fordi ja, når det kommer til fiktionsserier og sådan noget, så er der jo måske ikke lige så meget at diskutere på arbejdspladsen eller med ens venner, men så er det jo godt, vi har sådan noget som reality-fjernsyn, som stadig kun udkommer på faste ugedage. Så er der altså snak ved kaffemaskinen om det. For eksempel lige nu er det for mig Bachelorette, der er det helt store. Og det startede egentlig med, at det var min kæreste, der sagde, skat, det skal vi se. Og jeg sagde, nej, det gider jeg ikke. Men nej, hvor er jeg vundet over. Jeg er blevet kæmpe fan af Bachelorette. Men det er måske også bare fordi, at der er en lille plads i mit hjerte til Sofie Sytnik, der er et af årets Bachelorette. Jeg synes simpelthen, hun er den mest fantastiske person. Så jeg sidder hengivet tirsdag, onsdag, torsdag og ser hvert eneste nyt afsnit af Bachelorette.

0: Gør man sine børn en bjørnetjeneste, hvis man efterlader dem en arv? Det skal vi altså have opklaret lige om et øjeblik. Bliv hængende.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
5: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter
6: med nogle af dem her.

0: Det hedder Jyllands Parkzoo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mil Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
9: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder oppe ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
10: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
11: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
12: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.

0: 4 uger.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør så. Og tak for det. Lad mig lige spørge dig om noget. Gør man egentlig sine børn en bjørnetjeneste ved at lade dem arve, når man engang forlader denne jord? Jeg spørger, fordi at jeg tidligere i dag snublede over en artikel, som handler om sangeren Sting. Du ved, den Sting. Ja, lækre Sting. Sting, han har nemlig udtalt, at han ikke vil efterlade noget arv til sine børn. Det er jo lidt ligesom Lars Larsen fra Jysk Sengetøjslager, hvis du kan huske det. Han havde altså heller ikke et godt tilbud til sine børn. Han efterlod dem ikke så meget. Sting, han begrunder det her med ikke at efterlade noget arv til sine børn, fordi han citerer, citat, det værste, man kan gøre mod et barn, er at sige, du behøver ikke at arbejde. Og det er jo måske egentlig rigtigt nok. Altså, hvis man som forældre ved, man efterlader en masse penge til sine børn, så de ikke behøver at arbejde, så ved man jo ikke, hvad det er for et liv, de får. Og det kan jeg egentlig godt forstå, er en lidt utryg tanke. Men altså, lad os nu være ærlige. Så rig er Sting jo heller ikke, at de aldrig vil behøve at arbejde igen. Jeg tjekkede lige hans net worth. Den er altså på sølle 550 millioner dollars. Ja. Og oven i det, så har han altså 6 børn. Det skal fordeles ud på. Det er jo ikke engang 100 millioner dollar til hvert barn. Altså, hvis de ikke får de her penge fra Sting, hvordan skal de stakkels børn så nogensinde komme igennem livet, altså?

Det er fredag. Solen skinner. Og du er landet lige her til eftermiddagen på Skala. Tak for det. Lige her var Tobias Rahim klar til dig med Mookie Bar. Og der er mange grunde til at hoppe ind på Instagram og følge os Skala FM derinde. Vi har masser af sjove videoer. Du kan få lov at doomscrolle igennem hele vores kartotek. Men lige for tiden er der en ekstra god grund. Og det er, at min skønne kollega Ditte Marie Dalgaard fra formiddagen her på Skala har gang i en konkurrence, hvor præmien er 2 billetter til Tulipanfest i Ribe senere på måneden. De kan blive dine. Der sker det, at Ditte hun har quizzen, der hedder Quiz eller Lakris. Og det er, hvor Ditte hun udvælger en kendt person fra indland og udland. Og så skal du ligesom gætte, hvem Ditte hun tænker på. Og det er altså her, Instagram kommer ind. Fordi hver dag smider Ditte 3 hints op på vores Instagram story. Og så kan du gætte løs derinde. Hvis dit gæt er det rigtige svar for dagen, så kan billetterne altså blive dine. Fordi Ditte hun trækker altså lod iblandt de rigtige besvarelser. Så hop ind på Instagram, tryk på den der blå følg-knap, hold øje med vores stories. Dittes konkurrence kører altså også hele næste uge. Så der er rig mulighed for, at du skal til Tulipanfest i Ribe. Og så skal du måske lige have læst op på kendte personer og deres kendetegn. Det er altså tit sådan noget, Ditte, hun kan finde på at smide hens om. Jeg håber, det er dig, hun trækker, at vi skal feste sammen til Tulipanfest i Ribe. Det bliver en fest. Jeg hører, at DJ Alligator kommer og spiller. Det er altså nice. Noget andet, der er nice, det er ham, vi skal have fat i lige nu, fordi Bruno Mars han er altså tilbage med ny solomusik. For første gang i, 10 år eller sådan noget. Jeg har savnet ham. Det er dejligt at have ham tilbage. Lige her, der får du I Just Might på Skala.

0: Mande Ebert, fortæl mig, hvis du vil noget andet lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg har meget mere god musik på vej til dig. Lige om et øjeblik, der skal vi altså høre fra en fantastisk country-stjerne med en af hans nyere sange. Hvem det er, det fortæller jeg dig lige efter nyhederne og vejret.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Patina.
3: Hey.
4: Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
5: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi
8: hos Biltema.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
17: Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
16: Vasa. Go hard.
18: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
19: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
20: Sherlock Holmes.
21: James Moriarty.
19: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
22: The only way out is together.
19: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
23: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
27: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
28: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
29: Det
0: du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med de her stop spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
5: replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: Disco dagen, der kommer du skyde.
11: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Start forårets fester i Flækgård. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
29: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
30: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
31: Bare for at se, hvad der rører sig.
29: Er du åben over for et jobskifte?
30: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
29: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
32: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
33: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
23: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
34: En 37-årig mand, der blev skudt af politiet i Tyboron i går, skal være frihedsberøvet for forsøg på vold mod politiet. Det har en dommer i retten i Holstebro afgjort i dag, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet for angreb på og forsøg på grov vold mod 2 politibetjente. Han gik rundt i går med en kniv på gaden i Tyboron, og det var i den forbindelse, at politiet affyrede skud og ramte ham i benet. Den 37-årige var ikke til stede i retssalen i dag, da han er indlagt. Så snart manden er klar, vil der blive holdt et nyt retsmøde, så dommeren kan få hans forklaring. Billetterne til festivalen Smukfest er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside har i flere tilfælde snydt billetkøbere med falske billetter. Den falske hjemmeside har domænenavnet smuk-shoppen.dk. Det skriver mediet Tjek Det. Den har været aktiv siden 22. april, og den ligner den officielle side med samme adresser, det ægte Smukfest-logo og forsikring om, at købsprocessen er sikker. Smukfest er bekendt med sagen og advarer gæsterne om svindelnumrene. Svindlen starter typisk på Facebook, hvor personer, der ønsker at købe billetter, opsøger folk, der hævder at sælge dem.
35: Været præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
34: tørt med en del sol, men efterhånden mere skyde og mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn mest mellem sydøst og nordøst. I nat klart vejr mellem frysepunkter og 8 graders varme.
1: Skru op for humøret.
7: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
9: Så du kan altså lige så godt sætte et kæmpe kryds i kalenderen den 19. juni, så skal vi feste sammen til Music for Free. Og i mellemtiden kan du glæde dig over, at du er landet her til eftermiddagen på Skala. Tak for det. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu skal vi have fat i en kæmpe countrystjerne. Miles Smith får du her med Stay.

0: og Normani, Dancing with a Stranger.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og det gør du altså på en, lad os sige det som det er, magisk fredag. Ej, der er mange ting at glæde sig over i dag. Ærligt talt. Skal vi lige tage dem? Der er weekend lige om lidt. Fyraften, den lurer altså også lige rundt om hjørnet. Så har jeg inviteret min skønne kollega Ditte i studiet, når klokken slår 16. Så skal vi holde en Music for Free Forfest. Jeg er rigtig glad for bogstavrimen, kan du måske høre. Music for Free Forfest, hvor vi simpelthen tager glæderne lidt på forskud og vender nogle af de fantastiske artister, der kommer til Music for Free. Vi skal høre nogle fantastiske live sessions, og så skal vi måske også dele nogle pinlige anekdoter. Det kan du glæde dig til, det er kl. 16, Ditte, hun kommer ind i studiet. Og så er der også en ekstra ting på listen over ting, man kan glæde sig over i dag. Og det er selvfølgelig, at om en halv time, der skyder jeg gang i dagens og ugens sidste alt eller intet quiz. Så det er altså sidste mulighed for at vinde dagens smækre lækre præmie. Som hvis du er hengiven lytter, så ved du selvfølgelig, hvad det er. Hvis ikke, så må du altså væbne dig lidt med tålmodighed endnu. Jeg løfter sløret her om en halv times tid, 20 minutter. Men jeg kan sige dig, at den er lækker, og du har ikke lyst til at gå glip af den. Så hvis du gerne vil være dagens deltager og have muligheden for at vinde dagens præmie, så skynd dig at sende mig en sms med det samme til nummeret 1266. Skriv skala efterfulgt af dit navn. Så kan det altså være dig, jeg trækker ud i blandt mængden og spørger, om du er klar på alt eller intet quizzen. Lige nu, der skal vi have danseskoene på. Vi skal lige have løsnet skuldrene og hofte knoglerne. Her er Benjamin Hav og Lucas Graham med Du ligner din mor.

0: En sang, der lige så godt kunne være skrevet til alle mennesker, da de modtog deres fødevarecheck. On top of the world. Imagine Dragons. Med sangen af samme navn. Fik du lige her til din eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg vil sige det, som det er. Her på Skala, der er vi udover at være kolleger, så er vi også bare hamrende gode venner. Og jeg forstår godt, hvis missionen allerede nu indtræffer. Men det er faktisk ikke så meget det, vi skal dykke ned i. Det med det her med, at vi er jo meget tætte. Og derfor er det også tit hinanden, vi søger råd hos, hvis vi er i tvivl om noget. Altså også værter her på Skala, ikke? Og i morges, der var det min kollega Ditte, der var i vildrede. Hun vidste sgu ikke helt, hvad hun skulle gøre. Fordi Ditte og hendes kæreste, de har været lidt i en kontrovers. En økonomisk kontrovers. For Dittes kæreste har modtaget en fødevarecheck. Og Ditte har ikke. Og hvad skal pengene så bruges på? Altså kæresten siger, det er mine penge. Så dem kan du godt skyde en hvid pil efter. Mens Ditte jo selvfølgelig tænker, okay, vi skal jo have den til fælleskontoen. Ditte, hun var simpelthen så fortvivlet, at hun konsulterede sig hos vores morgenshow, Verdens Bedste Morgen. Og de var klar med rådet. Den eneste have var, at det lige skulle transmitteres live i æteren.
1: Men jeg synes, at der er mange faktorer, der spiller ind her.
2: Okay.
1: Har I fællesøkonomi?
3: Nej.
1: Og vi er enige om, han er studerende, du har fuldtidsarbejde.
3: Ja.
1: Du tjener væsentligt mere end ham.
3: Ja.
1: Selvfølgelig skal han da have lov til at bruge de 1000 kroner på, hvad han vil ditte.
2: Jeg synes faktisk, navnet, det er det, der gør, at du har det lidt på din side. Ja. Det er, at det skal gå til fødevare, fælles husholdning. Det synes jeg ligger lige til højre benet. Jeg kan godt forstå, at du betvivler det her.
0: Jeg er faktisk lidt på team Lasse her. Fordi, ja, det er en fødevarecheck. Den skal vel bruges på det, der er fælles fødevare, når man nu bor sammen. Eller hvad? Altså, min kæreste, hun har også fået en fødevarecheck. Gud skal vide, hvordan. Jeg aner det ikke. Hun tjener mere, end jeg gør. Men hun var hurtig til at sige, skal jeg ikke bare hæve dem og så lægge i vores opsparing? Vi har sådan en kontantopsparing ude i køkkenet. Og så sagde jeg, jo, det må du da vældig gerne, skat. Hvor er du sød. Tusind tak. Så det problem har jeg ikke. Men jeg tror, jeg vil sige til Dittes kæreste, altså, smid nu bare de penge i puljen. Så kommer hun til at gengælde det på andre måder. Hun giver sikkert en øl i byen på et tidspunkt. En cheeseburger fra Mac'en. Der skal måske et par stykker til. Verdens Bedste Morgen, de er i hvert fald klar med gode råd igen mandag morgen. Husk, at hvis du også brænder ind med et dilemma, og du bare ikke ved, hvad du skal gøre, så kan du altid skrive til Verdens Bedste Morgens Facebook-side, så sidder mine morgenkolleger altså klar med gode råd til dig. Måske de tager det op i radioen, og søger hjælp hos andre lyttere også. Jeg

0: Dua Lipa og Don't Start Now her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige om lidt skyder vi altså gang i dagens alt eller intet quiz, hvor der selvfølgelig er en lækker præmie på højkant. Hvis du gerne vil have, at det bliver din, altså præmien, så er det bare om at sende en sms med det samme til nummeret 1266. Skriv Skala efterfulgt af dit navn, så kan det være, vi to quizzes ved lige om et øjeblik.
1: Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad du bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
8: BL Service i Ringkøbing sælger og servicerer haveparkmaskiner. Vi forhandler robotplæneklippere fra Stiga, Kramer og Solo by Alco. Nye og brugte havemaskiner i Ringkøbing, så tjek blmaskiner.dk.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly.

0: Så skal jeg da eddermame ellers lige love for, at vi fik sat stor fed streg under, at det er fredag. Fyraften er lige rundt om hjørnet, og det er weekenden også. David Guetta og Sia. Titanium.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Lige præcis, og jeg vil gerne lige tage 10 sekunder til at sige dig ekstra tak for at være tunet ind her på Skala. Det gør mig simpelthen så glad. Det gør, at weekendsstemningen lige smager lidt sødere at vide, at du er med mig på den her fredag eftermiddag. Prøv at vi skal have skudt gang i ugens sidste alt eller intet quiz. Hvor præmien på højkant er 2 billetter ind i biffen. Og se den spritnye Billie Eilish-film Hit Me Hard and Soft hedder den. Den bliver rost til skyerne både af Billie Eilish-fans, filmanmeldere. Alle elsker den. Så jeg tror altså, der taler om en virkelig, virkelig fed sådan koncertfilmsoplevelse i biffen. Der kan du altså vinde 2 styks. Og hvis du ikke har været med til alt eller intet quizzen før, så kan jeg sige, at det handler om at komme igennem på telefonen. Når du så gør det, så skal vi finde en musikkategori til dig. Det er jo altså ved at spinde musikhjulet. Det er spinden og løs og finder en kategori. Og så stiller jeg dig et musikspørgsmål inden for den givne kategori. Svarer du rigtigt på det, ja, så er beefbilletterne altså dine. Så hvis du gerne vil være dagens deltager, så er det altså nu, du bare skal finde telefonen frem og ringe herind til mig. Det gør du på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Ring ind og kæmp. Kæmp for livet om at blive dagens deltager. Så kan det altså være dig, der bliver ugens sidste vinder og skal ind og se Billie Eilish-filmen Hit Me Hard and Soft. Så

0: Kæmpe girl power energi. Spice Girls fik du lige her med Wannabe til din eftermiddag her på Skala. Jeg hedder Anton Gertis. Tak for at lytte med. Vi er i fuld gang med Alt eller Intet-quizzen. Og for sidste gang i den her uge skal vi byde velkommen til dagens deltagere. Det kræver, at vi tager et smut til Varde og siger hej til dig, Karina.
1: Ja, hej.
0: Karina, mens musikken lige spillede, der fortalte du, at du bor lidt ude på Lars Tynskeds mark.
1: Også den grad.
0: Og det er altså dine ord, ikke mine.
1: Nej, lige præcis.
0: Men jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at høre nu, jeg har dig. Hvad er det egentlig skønne ved at bo på den her, med den her landlige idyl?
1: Jamen, alle kender alle herude, og folk kan hjælpe hinanden. Altså, vi har en dejlig natur.
0: Ja, så udover natur og dyr og sådan noget, så er der også bare et godt naboskab?
1: Det er der bare.
0: Er det næsten lidt et krav for at bo der, hvor du bor, at man er en god nabo?
1: Nej, det er det ikke. Altså, der er også nogen, der holder sig for sig selv, men der er også mange, der er gode for at hjælpe hinanden.
0: Det er også fair nok, hvis man bare er sådan en lidt, nu skulle jeg til at sige asocial, men jeg mente introvert person.
1: Ja. Yeah.
0: Perfekt. Jamen, prøv at Karina, vi skal også have fundet ud af, om du skal være ugens sidste vinder i Alt eller Intet-quizzen. Præmien på højkant, det er jo altså to billetter ind og se den spritnye Billie Eilish-film Hit Me Hard and Soft.
1: Ja, jeg har en, der håber.
0: Hvem er det?
1: Det er min datter. Hun har fødselsdag lige om lidt, så hun håber på, at
0: Nu sidder jeg jo helt og får sved i håndflader på dine vegne. Karina, det første, vi skal gøre, det er jo at finde en musikkategori, du skal quizzes i. Så er du klar til, at vi spinder musikhjulet en gang?
1: Ja.
0: Vi spinder hjulet, ser, hvad det lander på. Mm. Og den bliver spændende, den her. Let's get it down! Okay. Hvis man var i tvivl om, at det var fredag i dag, så tror jeg, at det her det kan sætte en stor fed streg under det. Karina, du er landet på kategorien, der hedder Skub til taget.
1: Ja.
0: Der er vi altså ude i nogle EDM-hits, som du måske kan høre.
1: Ja.
0: Selvtilliden er høj, kan jeg høre. Det er skønt.
1: Er du klar?
0: Er du klar til dit spørgsmål? Ikke desto mindre, Karina.
1: Ja, prøv.
0: Alright. Jeg skal bruge navnet på den DJ, der står bag den her banger. Hvad er det, han hedder?
1: Vi tror, det er Avicii.
0: Du kan jo også, for en sikkerheds skyld, trække en livline, så får du tre svarmuligheder af mig.
1: Ja, prøv det.
0: Det vil du gerne?
1: Ja.
0: Okay. Jamen, er det A, DJ Alligator? Er det B, Morten Breum? Eller er det C, Avicii?
1: Ah, så holder vi os til den.
0: Vi holder os til Avicii.
1: Det forgør vi.
0: Og det er fuldstændig rigtigt, Karina.
1: Sådan.
0: Ja, lige halløj og lige et øjeblik. Ej, hvor godt. Har du din datter ved siden af dig lige nu?
1: Hun står her og holder sig for munden.
0: Ah, hvor godt. Hun må godt råbe ja, yeah, hvis det er. Fedt. Prøv at I skal ind og se den spritnye Billie Eilish-film. Stort tillykke til jer begge to.
1: Tak skal du have.
0: Og kan I have en fuldstændig fantastisk weekend.
1: Og i lige måde.
0: Tak for det. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes. Skala F.

0: den her dejlige stemme kommer fra Olivia Dean. Man I Need. Om lidt skal vi ud på dagens radiorejse. Det bliver ugens sidste, og der skal du selvfølgelig med, så bliv hængende.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Det er Lasse, Mathias og Louise.
3: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
4: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
2: Håber vi høres med.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
7: Hey! Kom til Gala nu.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
20: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
22: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
23: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
7: Det møder skarp kritik, at politikere får lov til at tage deres navne ud fra citater i en historisk udredning om krigsindsatsen i Afghanistan. Her endte den vestlige koalition med at trække sig i 2021, hvorefter Taliban igen overtog landet efter 20 års indsats. Folketingets ledelse har besluttet, at politikerne bag udtalelser om indsatsen selv vælger, om de vil fremstå med navnsnævnelse. Og det kalder to professorer et demokratisk skred og brud på den praksis, der har hersket i årtier. Det er et eklatant eksempel på, at magten lukker sig om sig selv, mener professor Morten Heiberg. Statsadvokaten har droppet en sag mod en ansat i politiet, der i september sidste år blev sigtet for voldtægt og stillingsmisbrug. Det oplyser anklagemyndigheden til DR Nyheder. Sagen er blevet efterforsket af den uafhængige politiklagemyndighed, og derefter har statsadvokaten set på sagen og altså nu besluttet, at sigtelsen skal frafaldes. Ifølge politiklagemyndigheden så handlede mistanken om, at den ansatte skulle have voldtaget en person i forbindelse med en såkaldt forkyndelsesforretning. Den forurettede i sagen har mulighed for at klage til rigsadvokaten over den droppede sigtelse.
8: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
7: Tørt med en del sol, men efterhånden mere skyde og mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn mest mellem sydøst og nordøst. I nat klart vejr mellem frysepunkter og 8 graders varme.
9: Skru op for humøret.
10: Skru op for music for free.
9: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
11: Og i mellemtiden, mens vi venter på Music for Free-festen, så er du altså landet lige her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Tusind tak for at være med mig. Lige om lidt skal vi ud på dagens radiorejse, og der skal du selvfølgelig med. Så hold dig ved telefonen, mens du får Andreas Odbjerg her. Skala.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera her med Moves Like Jagger til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg kan lige sidde og følge med i nyhederne her. Der kan jeg se Lars Løkke Rasmussen. Han har altså smidt lidt af en bombe i forbindelse med regeringsforhandlerne. Forhandlingerne hedder det. Lars Løkke, han vil nemlig droppe de nuværende forhandlinger med Mette Frederiksen i spidsen. Og til gengæld vil han have en ny kongerunde, hvor Troels Lund Poulsen altså bliver gjort til kongelig undersøger. Lars Løkke, han udtaler, vi er nødt til at have et sporskifte, hvis der skal være fremdrift i det her. Det siger han efter et kort møde på Marienborg med netop Mette Frederiksen. Det er jo spændende nu. Ui, det spidser til. Og jeg har faktisk været lynende hurtig. På 15 sekunder har jeg fået lavet et interview med Mette Frederiksen, hvor jeg spurgte hende, hvad hun tænker om det her, og hun svarede...
1: Jamen altså, hvad helvede vil du have, jeg skal sige til et? Røvrand, røvrand, røvrand, du. Det er det eneste ord, der dækker det, ikke?
0: Ja, sådan er det jo. Du er landet her til eftermiddagen på Skala, og det skal faktisk handle om noget helt andet nu, nemlig...
2: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. Vi skal have sgu i gang i ugens sidste Hvem, hvor, hvad, og hvis du ikke ved, hvad det er, så lad mig da endelig lige forklare dig det. Det er nemlig verdens simpleste leg. Så alle kan altså være med. Selv jeg kan være med. Lejen handler om, at vi skal rundt i hele regionen Syddanmark og forbinde hele vores sendområde. Og det gør vi altså ved, at jeg nu spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så er det din opgave herfra at gribe telefonen og ringe hen til mig og svare på de tre spørgsmål. Så får vi en sludder for en sladder, og samtidig får du lov at, skal vi sige, repræsentere din by. Fordi, at når du ringer ind til mig, så sætter jeg en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Og om en lille time, når lejen slutter, så er der forhåbentlig dækket med knappenåle i hele vores sendområde. Det er i hvert fald målet. Så, nu må du meget, meget gerne finde telefonen frem. Og giv mig et kald. Det gør du altså på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Og så vil jeg altså bare gerne høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Måske hvad du skal her til eftermiddag, men måske også, hvad skal du i weekenden? Har du nogle spændende planer? Stort som småt, så vil jeg altså gerne høre fra dig. 72 11 43 00. Giv mig et kald. Imens får du her skønne St. Clara med Gosh, I Love It.

0: Alex Warren. Og Ordinary lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gattis, og vi er i fuld gang med
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Hvem, hvor, hvad? Lige præcis. Lejen, hvor det handler om, at jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så skal du ringe ind til mig her i studiet, svare på de tre spørgsmål, få en sludder for en slad og komme lidt med i radioen, og samtidig repræsentere din by, fordi jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end der bliver ringet ind i løbet af den her leg. Så skal du ikke med på turen? Lad os hoppe over på telefonen en gang og se, hvor vi starter dagens rute ud. Skala 5 danseren, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
3: Jeg er Allan, og jeg er på motorvejen, og skal fra Middelfart til Løgn. Jeg skal ud og shoppe. Der er alt for mange mennesker i Middelfart. Der er hele torvet fyldt af tosser.
0: Okay. Ja, det er jo nogle tosser i Middelfart. Men Allan, god tur til Vojens. Alright, så vi starter som lidt. Jeg ved sgu faktisk ikke lige, hvor jeg skal sætte den knappenål. Jeg tænker at sætte den i Middelfart. Hvor er du fra, Allan? Hvor skal vi så nu bevæge os hen? Jamen, det er jo op til dig, der sidder og lytter med lige nu. Frem med telefonen, min ven. Giv mig et kald. Det gør du altså på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Så skal du altså bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og du behøver ikke skulde det store. Du må gerne bare skulde på weekends. 72 11 43 00. Ring ind. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og imens får du her Justin Bieber og Nicki Minaj med Beauty and a Beat lige her på Skala.

0: fortsætter rejsen rundt i vores sendområde lige om lidt, når vi leger videre i hvem, hvor, hvad. Alt du skal gøre, det er at ringe herind til mig lige nu på 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
5: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
2: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Start forårsfester i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
14: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Weekenden. Lige rundt om hjørnet. Fyraften er nu. Og du er landet lige rette tid. Her på Skala. Backstreet Boys og Everybody. Og vi er altså i fuld gang med
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Lejen, hvor jeg har fralagt mig al ansvar. Nogen vil påstå, at jeg dovner den. Andre vil sige, at jeg administrerer, at vi forbinder hele vores sendeområde, hele Region Syddanmark. Lejen her handler altså om, at jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og så er det din opgave herfra at gribe knoglen, ringe ind til mig, svare på de tre spørgsmål og komme med på den her foreningsrejse på Skala. Lad os hoppe på telefonen en gang, se hvor vi skal hen. Skala 5. Anton, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Jeg er Vilje fra Horsens, og når det her er færdigt, så skal jeg om at slå med græsplænen.
0: Sådan. Ud og nyde det gode vejr. Husk en solhat, det er altså, der er risiko for at blive solskoldet. Tak for kaldet, Vilje. Okay, så vi har været i Vejle, vi har nu været i Horsens. Hvor skal vi nu hen? Det er op til dig. Så frem med telefonen. Det er altså sidste chance nu for at komme med i den her hvem, hvor, hvad leg. Nummeret, du ringer på, det er 72 11 43 00. Jeg vil bare så gerne høre fra dig. Du må også godt fortælle mig, hvad du skal i weekenden. Stort som småt, så vil jeg bare gerne have dig igen på telefonen. Nummeret, det er 72 11 43 00. Giv mig et kald. Imens skal vi have fat i kvinden med de sandfærdige hofter. Shakira får du her med sangen Zoo.

0: kæmpe banger fra Clean Bandit. Og Sara Larsen, her fik du Symphony til din eftermiddag på Skala FM. Hvor vi altså nu er nået til endedestinationen i lejen, jeg kalder for
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Lige præcis, og det er jo altså her, hvor det handler om én ting, og én ting alene. Og det er at ringe ind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal. Og du behøver jo altså ikke skulle det helt store. Det er okay, hvis du bare skal hente unger og se at komme hjem af en eller hulens fart, så I kan komme på weekend. Men hvis du skal ud og, det ved jeg ikke, slå til søren eller noget andet, så må du også godt ringe ind og sige, det er jo. Men nu er vi altså nået til, til sidste stop på ruten her. Så lad os hoppe over på telefonen og se, hvor vi skal hen. Skala 5. Danson, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Jeg hedder Maja Sofie, jeg holder i kø på vej til Kolding, så jeg skal have mine børn til svømning.
0: Ja, okay. Ja, held og lykke. Vi ved jo alle sammen godt, os der kender Kolding-området, at der er altid kø. Men tak for kaldet, ikke desto mindre. Kan vi lige nå en enkelt mere? Det tror jeg godt, vi kan. Skala 5. Danson, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
3: Det er Jane. Jeg står i Bogesen, og jeg er ved at male drivhus.
0: Male drivhus? Spændende. Men drivhus? Nogen vil mene, at et drivhusets effekt er, at det er gennemsigtigt. Men spændende projekt, Jane. Tak for kaldet. Prøv, vi når ikke mere, hvem, hvor, hvad for den her gang. Og det var jo altså sidste gang i den her uge. Men hvis du ikke nåede at ringe ind, så bare roligt, vi gør det hele igen på mandag samme tid, samme sted. Lige nu, der skal vi have fat i to af de dejligste stemmer på den danske musikscene. Ella Augusta og Ida Lauerberg får du her.

0: Ed Sheeran og Eyes Closed lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gattis, og der sker jo noget den 19. juni, som jeg glæder mig rigtig meget til, og som du også kan glæde dig rigtig meget til, nemlig Music for Free. Men der er jo lidt lang tid, til vi skriver den 19. juni, og jeg kan faktisk ikke helt vente så længe. Så om lidt, der skyder vi gang i en Music for Free special her på Skala, og jeg kommer ikke til at gøre det her alene. Jeg går ud på redaktionen og når at hente min kollega Ditte Marie Dalgaard fra formiddagen med herind, og så skal vi altså feste i en hel time, og du skal feste med. Bliv hængende.
1: Skala FM.
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
8: Hos Biltema.
9: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Start forårets fester i Fletgård.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
18: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
22: Carglass Repair. Carglass Replace.
23: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
24: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i...
0: markedsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Every day.
25: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
26: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
27: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
28: Absolut da.
29: Jeg er lidt nysgerrig.
30: Bare for at se, hvad der rører sig.
31: Man læser jo lidt en gang imellem.
32: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
27: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
33: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
34: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
35: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
36: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
37: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
38: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
39: Det møder skarp kritik, at politikere får lov til at tage deres navne ud fra citater i en historisk udredning om krigsindsatsen i Afghanistan. Her endte den vestlige koalition med at trække sig i 2021, hvorefter Taliban igen overtog landet efter 20 års indsats. Folketingets ledelse har besluttet, at politikerne bag udtalelser om indsatsen selv vælger, om de vil fremstå med navnsnævnelse. Og det kalder to professorer et demokratisk skred og brud på den praksis, der har hersket i årtier. Det er et eklatant eksempel på, at magten lukker sig om sig selv, mener professor Morten Heiberg. Statsadvokaten har droppet en sag mod en ansat i politiet, der i september sidste år blev sigtet for voldtægt og stillingsmisbrug. Det oplyser anklagemyndigheden til DR Nyheder. Sagen er blevet efterforsket af den uafhængige politiklagemyndighed, og derefter har statsadvokaten set på sagen og altså nu besluttet, at sigtelsen skal frafaldes. Ifølge politiklagemyndigheden så handlede mistanken om, at den ansatte skulle have voldtaget en person i forbindelse med en såkaldt forkyndelsesforretning. Den forurettede i sagen har mulighed for at klage til rigsadvokaten over den droppede sigtelse.
40: Været præsenteres af Struer Energi.
38: Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
39: Tørt med en del sol, men efterhånden mere skyde og mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn mest mellem sydøst og nordøst. I nat klart vejr mellem frysepunkter og 8 graders varme.
36: Skru op for humøret.
3: Skru op for music for free.
36: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
5: Og jeg glæder mig faktisk så meget til Music for Free, at jeg ikke helt kan vente til, vi skriver den 19. juni. Så nu går jeg ud og hiver min kollega Ditte Marie Dalgaard fra formiddagen med herinde i studiet. Og så skal vi altså tage lidt Music for Free på forskud. Velkommen her til eftermiddagen på Skala.

0: Tobias Rahim og Andreas Odbjerg her med Stor Mand på Skala, hvor jeg nu har hævet min kollega Ditte med herinde i studiet. Hej med dig, Ditte.
1: Hej, Anton. Du har simpelthen lige forstyrret mig. Ja, lige det må her, hvor jeg skulle til at have fri.
0: Ja, det må du sat med undskyld, men jeg er glad for, at du har sagt ja til det, vi skal til nu.
1: Ja, selvfølgelig. Det er fordi, jeg er lidt i fredagsstemning, det er nødt til at sige. Lidt
0: ja, det er også bare en magisk stemning at være i. Men Ditte, det er jo fordi, at du og jeg er nogle utålmodige bæster.
1: Ja.
0: Og med det mener jeg, at vi jo glæder os sindssygt meget til Music for Free, den her fest, vi holder på torvet i Esbjerg den 19. juni.
1: Ja, tak, vi gør så.
0: Det er bare det, at der er lidt lang tid til den 19. juni.
1: Ja, det er der. Det er der. Jeg har et countdown, og der er lang vej nu.
0: Ja, så vi har aftalt, at den næste times tid, der tager vi glæderne lidt på forskud, snakker lidt om Music for Free, holder lidt en Music for Free special lige her i eftermiddagen på Skala.
1: En special edition.
0: En special edition. Og hvis man nu sidder og lytter med og tænker, jamen hvad kan Music for Free byde på i år? Så kan vi jo præsentere 8 magiske navne, ikke?
1: Ja, tak. Hele 8, du.
0: Hele 8, du. Altså, der er Albert Heath, der er Sofie 1998, Ida Lauerberg, Ankerstjerne, ja. Patina,
1: yeah.
0: DJ Martin Jensen, Jack Style Let's og go. Juste.
1: Ja.
0: Altså,
1: der er ikke et øje tørt.
0: Der er ikke et øje tørt. Det er nogle af de fedeste navne.
1: Ja, det synes jeg sgu også.
0: Men hvem glæder du dig egentlig mest til at opleve live?
1: On the spot. On the spot. Den synes jeg godt nok er svær. Det er som at vælge mellem sine børn.
0: Det er det.
1: Det ved jeg jo ikke. Jeg har ikke nogen børn.
0: Men Music for Free børn.
1: Det ved jeg ikke, om de har indvilliget i at være. Men okay, jeg vælger Martin Jensen, du.
0: Ja. Martin Jensen?
1: Jeg elsker
0: ja, tak.
1: En god DJ-fest. Altså, jeg er fuldstændig op og stange, når der går en DJ på til sådan noget her.
0: Også fordi Martin Jensen jo ikke bare er en DJ.
1: Nej, han er en af vores største.
0: Han er en af vores største, nok også mest sådan, internationalt anerkendte ja, DJ's. Ja. Så det kan jeg egentlig godt forstå. Jeg er lidt mere på en Albert Heath.
1: Ja.
0: Ja, og det er jo fordi, jeg både er en sucker for sådan noget singer-songwriter-musik.
1: Yes. Ja.
0: Men som også lige har et lille ekstra spark i røven. Og det synes jeg, Albert, han formår at præstere.
1: Ja, ja. Jamen, helt enig.
0: Og Albert, han er jo også fra Åbenrå.
1: Sønderjyde.
0: Sønderjyde. Altså, da han var forbi studiet hos mig for noget tid tilbage, ved fastelavnstid faktisk, der snakkede vi om det fedeste ved Sønderjylland. Og der sagde han, jamen, uden at blink, ringridning. Det synes jeg faktisk,
1: det vil jeg
0: kan være med på. Ja, sådan en god ringriderpølse, og så se lidt god underholdning, ikke?
1: Ja.
0: Og da Albert Heath han var forbi studiet her for noget tid tilbage, som sagt ved fastelavnstid, der spillede han også sit, på det tidspunkt, sprit nye nummer Daisy. Og skal vi ikke lige høre, hvordan det lyder?
1: Lad os gøre det, mand.
2: Glædelig fredag på Skala FM. Vi sidder her med fastelavnsboller. Vi skal til at spise dem lidt, men først skal I lige høre min nye sang Daisy.

0: Er der nogen, der er forkølet derude? Det er jeg. Og vi nyder det alle sammen. Vi hygger os for vildt. Lad os ses på Daisy i aften, hvis der er en Daisy i jeres by. God bless.
1: Skru op for humøret lige

0: Det her er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu varmer min kollega Ditte og jeg op til braget af en fest på Torvet i Esbjerg den 19. juni. Music for free.
1: Ja, tak.
0: Det bliver jo kanonfedt.
1: Det satser vi på, ikke?
0: Og det er derfor, vi egentlig også har sat en hel time af nu til at bare vende, hvad der sker til Music for Free. For hvis man ikke har været med til den her fest før, så kan det måske være, at man tænker, ja, men hvad er det?
1: Men hvad er det?
0: Og lige før, der kunne vi lige fortælle line-uppet. Det er jo fuldstændig fantastisk. 8 magiske navne, der kommer og spiller. Vi har lige hørt en af dem af Albert Heath, jo.
1: Ja.
0: Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Men Music for Free, det er jo også lidt en sursød oplevelse for mig især.
1: Ja, hvad tænker du på?
0: Jamen, jeg tænker på det, der skete sidste år.
1: Ja, der skete jo mange ting sidste år.
0: Ja, men den lidt mærkelige ting sidste år.
1: Altså det... Den der, tænker du, den med kameraet?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og Rasmus Hedegaard.
1: Ja, ja.
0: DJ Hedegaard.
1: God gamle Hedegaard.
0: Ja.
1: Fremragende koncert, jo.
0: Ja, magisk. Men det skal siges, og det vil jeg gerne lige have lagt svisken på disken omkring. Jeg er ikke altid verdens mest sådan cool guy.
1: Det kan godt være, at du ligner en cool guy.
0: Og lyder cool. Ja. Men det er jeg ikke. Jeg er... Ja, jamen jeg er sgu lidt kikset nogle gange. Det står jeg ved. Det står jeg ved med stolthed. Og det kom til udtryk sidste år til Music for Free. Og jeg håber bare, at jeg kan holde mig fra sådan en situation i år. Ja. Der sker det, at Rasmus Hedegaard, han har lige været op og spille.
1: Ja.
0: Og han har gjort det fremragende. Altså, han har brændt tåret i Esbjerg ned.
1: Vi er rimelig meget op at køre på det.
0: Vi er ret op at køre. Jeg tror også, det er derfor, at da du sidder og laver noget interview med ham,
1: ja,
0: så når du er færdig, ja, så går jeg hen.
1: Det står du hen med dit kamera helt krumrykket, som en lille gobling.
0: Som en lille grib, der kommer havne hen over ørkenen, hen til sit ådsel. Jeg havde lige startet den her hobby med at tage billeder og fotografier og sådan noget. Det synes jeg var fedt. Ja. Så jeg går hen til Rasmus Hedegaard, og så siger jeg, Rasmus, hvad? Dig og mig, skal jeg ikke lige lave en fed fotoserie?
1: Så skal vi lige have en session,
0: ja,
1: dig og mig.
0: Og han ved jo ikke, hvor dårlig jeg er.
1: Nej.
0: Så han siger, jo, lad os da gøre det. Fuck, hvor nice, mand. Og så ender det med, at jeg bare slæber Rasmus Hedegaard rundt i den her gamle, nedlagte fængselsbygning i Esbjerg. Og placerer ham i alle mulige akavede stillinger og sådan kommanderer os lidt med ham. Sådan, Rasmus, sæt dig lige hen til det her bord, som vel at mærke er beklædt med den grimmeste vokstue, jeg i mit liv har set. Det tænker jeg ikke lige over. Så jeg placerer ham ned for enden af sådan et langt, grimt bord. Siger, prøv lige at tage solbrillerne på.
1: Tag solbrillerne på, du.
0: Klokken 00:30 om natten, eller hvad den var. Så sidder Rasmus Hedegaard der med solbriller på, og så beder jeg ham om, sådan, prøv lige at give mig lidt finger guns, og prøv lige at tage dig sådan til hagen.
1: Så arm over kors.
0: Jeg fandt min indre skolefotograf frem.
1: Det så noller ud, det er jeg nødt til at sige.
0: Og jeg er glad for, at de billeder aldrig nogensinde får set dagens lys. Det er...
1: Nej.
0: Det er virkelig en dårlig fotoserie.
1: Det er bare Rasmus Hedegaard bag stivgardiner i et gammelt fængsel i...
0: Prøv, det ligner jo de der billeder, folk fik taget i storcentret tilbage i 90'erne, med sådan en rigtig grim, udvasket baggrund, ikke? Det var kikset. Ja, jeg er en noller en.
1: Men du tager jo det kamera med igen i år, vi ved det jo allerede nu.
0: Ja, selvfølgelig gør det.
1: Du skal have 3 fadøl, så knipser du igen. Løs på alle de stakkels kunstnere.
0: Jeg tror, min halvfulde hjerne til Music for Free kommer til at tænke, jeg skal have redemption.
1: Ja.
0: Jeg skal have indhentet en eller anden form for ære, jeg har tabt sidste år til Music for Free. Men det skal nok blive godt.
1: Ja, det tror jeg.
0: Men prøv at høre, Ditte, en af dem, der kommer og spiller til Music for Free, er jo Sofie 1998.
1: Mm-hmm.
0: Fantastisk artist på den danske musikscene.
1: Ja, prinsessen af fællessang, ikke?
0: Præcis. Det kan hun virkelig.
1: Med din her dronning.
0: Ja, præcis. Og jeg har jo haft fornøjelsen af at have Sofie 1998 på besøg i studiet her for ikke så forfærdeligt længe siden.
1: Mm-hmm.
0: Og der spillede hun altså sin på det tidspunkt sprit nye sang, Louisiana.
1: Ja.
0: Og det er altså en virkelig banger. Skal vi ikke lige høre, hvordan det lød dengang?
1: Det synes jeg, vi skal.

0: her til eftermiddag på Skala har jeg hævet min kollega Ditte med ind i studiet. Hej med dig, Ditte.
1: Hej med dig, Anton.
0: Vi har fornøjelsen af at være utålmodige sammen.
1: Ja, det er dejligt. Det er dejligt.
0: vi er i gang med at lave en eller anden form for opvarmning til Music for Free.
1: Ja, en warm-up.
0: En one-up. Den her fest, vi holder på torvet i Esbjerg den 19. juni.
1: Mm.
0: Det bliver magisk. Men Ditte, der er altså stadig lige nogle ting, vi ikke sådan er helt afklaret med omkring Music for Free.
1: Ja, sådan helt lavpraktisk, ikke?
0: Jo, og ja. Det, der er en af de ting, vi ikke helt har styr på, som fylder rigtig meget i mit hoved. Og jeg tror altså, vi bliver nødt til at få svisken på disken lige om lidt.
1: Lad os snakke om det, for fanden.
2: Skala FM Music for Free. Hvor du kan opleve Patina.
3: Hey, det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om Music for Free på skala.fm. I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
6: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
7: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
9: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
10: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
13: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: mange smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
2: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: podcast, og hej jer her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og med i studiet i dag har jeg min skønne kollega Ditte. Han med dig, Ditte.
1: Ditte Marie Dalgaard, om jeg må bede.
0: Ja, okay, fair nok. Ditte Marie Dalgaard, DMD, som vi også kalder det ude på redaktionen.
1: Ja, tak.
0: Ditte, der er jo lidt feststemning her i studiet, fordi vi varmer lidt op til kæmpefesten Music for Free den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
1: Ja, tak.
0: Det gør vi af den hovedsagelige grund, at vi bare glæder os så skide meget, at vi ikke kan vente.
1: Ja, og vi er sådan lidt fredagskække i dag.
0: Vi er lidt fredagskække. Det er lige før, at vi har hævet bobler med ind i studiet. Men det tror jeg, vores chef vil være lidt træt af.
1: Ja, det er det.
0: Apropos vores chef, så sker der jo nogle ting til Music for Free. Hvis man ikke har været med før, så er det jo, at der kommer 8 fantastiske artister og spiller nogle fede koncerter. Og så er der jo også konferencier på.
1: Ja, selvfølgelig. Det er der nødt til at være.
0: Og det plejer altid at være verdens bedste morgen.
1: Stjernerne fra verdens bedste morgen.
0: Se mig. Og det, nej, men ved du hvad, jeg vil faktisk sige, det er fint, de tager den.
1: Ja, yes, enig.
0: De har den travleste aften til Music for Free. De kan ikke bare drikke bajer, som vi plejer at gøre.
1: Nej, det går ikke.
0: Men, og det er det her, apropos vores chef. Jeg har hørt nogle ting på vandrørene.
1: Jeg har også hørt noget.
0: Jeg har hørt, at det ikke kun er verdens bedste morgen, der skal op på scenen i år.
1: Ja.
0: Jeg har hørt dit navn, det er nævnt.
1: Nå, altså kun mit navn?
0: Jeg har hørt, at du...
1: At jeg skal på scenen og introducere kunstnere?
0: Ja, eller lave noget gakkeløjer. Ja, kan du ikke jonglere eller et eller andet? Nej, jeg tror, at vores chef har fundet på ideen sådan, lad os præsentere hele skalaholdet.
1: Okay, jamen, det passer meget godt, fordi jeg har hørt, at du skal op på scenen.
0: Nå.
1: Ja.
0: Det,
1: den er god nok.
0: Det har han sgu ikke lige sagt til mig.
1: Nå, det har han ikke. Det har han sagt til mig. At Anton skal op rigtig og
0: wait a minute.
1: Spille fandango.
0: Er vi ofre for sådan at blive spillet lidt ud nu? Han har sagt til dig, at jeg skal op på scenen, og så har han sagt til mig, at du skal op på scenen. Og så håber han ligesom, at ingen af os nogensinde snakker nok sammen til at finde ud af, at vi alle sammen ender på scenen.
1: Det kan jo være, at vi skal sammen op på scenen.
0: Ej, det vil også være
1: så lidt. Kan vi lave sådan noget banter, hvor vi sådan står og siger sådan, hvad så med dig? Hvad siger du til det, du gamle?
0: Hvad synes du om Albert Heath? Jeg synes, Albert Heath er fremragende.
1: Hvad tror du, Anton? Tror du, Esbjerg kan lave noget larm?
0: Hey! Albert Heath kommer kun ud, hvis I siger hans navn 3 gange og meget, meget højt.
1: Albert Heath!
0: men hvis det ikke virker, så begynder jeg at hæve den et hjulet cykel frem, tror jeg, eller et eller andet. Så går der klovneshow i lortet.
1: Det vil jeg meget gerne se.
0: men jeg vil faktisk sige, at det eneste, der kan få mig ud på den scene... Altså, jeg har jo et ansigt til radio, det ved du. Det eneste, der kan få mig ud på den scene, det er faktisk, hvis du er med.
1: Ja,
0: så tror jeg godt, jeg vil ture.
1: Ja, det vil jeg også foretrække. Jeg ved ikke, er du sceneskræk sådan?
0: Ja. Men jeg undertrykker det ligesom alt andet.
1: Så har du det bare dårligt.
0: Ja, så ryster jeg bare som et æspeløv en halv time inden og en time efter. Men Ditte, prøv at høre. En af de fantastiske artister, der kommer og giver et magisk show. Hun hedder Ida Lauerberg.
1: Ja, og hun synger som en drøm.
0: Hun synger mindst lige så godt live, som hun gør på hendes studieindspilninger.
1: Det gør hun nemlig. Vi så hende for ikke så længe siden. Det var ret fascinerende.
0: Ja, det var så. Og hun har jo faktisk også været på besøg hos mig som fredagsgæst for ikke så forfærdeligt længe siden. Og der spillede hun hendes sang En Anden Planet live her i studiet.
1: Mm-hmm.
0: Og det var, altså jeg synes ærligt talt, det er en af de bedste versioner, jeg nogensinde har hørt.
1: Okay.
0: Så skal vi ikke lige høre, hvordan det lød, da Ida Lauerberg var på besøg hos mig?
1: Det vil jeg glæde mig til.

0: Det her det er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og med i studiet i dag har jeg min kollega Ditte. Hej med dig, Ditte.
1: Hej, løjser du.
0: Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at du egentlig har fri nu.
1: Ja. Yeah.
0: Men jeg fik dig overtalt tidligere i dag til at lave den her Music for Free special sammen med mig.
1: Det æder man med kun, fordi det er dig.
0: Åh, du er syg.
1: At jeg bliver her.
0: Åh, du er syg. Men det er jo også, fordi vi bare hamrende utålmodige og ikke kan vente helt til den 19. juni, hvor vi skal give den gas på toget i Esbjerg. Så ja, vi tager glæderne lidt på forskud.
1: Mm.
0: Og snakker om, hvad der skal ske til Music for Free i år.
1: Ja.
0: Vi fik lige outet lidt hinanden lige før. Mm. Vi har fundet ud af, at vores chef er lidt en two-faced mutter. Uber.
1: fordi en luskeboks.
0: Han er en rigtig luskeboks. Han har sagt til dig, at jeg skal være medkonferentier.
1: Ja.
0: Han har sagt til mig, at du skal være medkonferentier. Men der er ikke nogen af os, der har sagt ja.
1: Nej.
0: Til noget.
1: Nej, jeg er ikke sikker på, at vi har et valg.
0: Nej, jeg tror også, det er sådan en... Det skal vi bare gøre.
1: Ja.
0: Selvfølgelig sammen med verdens bedste morgen.
1: Ja.
0: Stjernerne på slottet, eller hvad man siger.
1: Det er altid dem, der er stjernerne.
0: Ja, præcis. Men jeg tænkte også lige, altså... Vi skal jo om ikke så forfærdeligt længe rundt af i det, men jeg tænkte, har vi nogle mål for i år i forhold til Music for Free?
1: Nogle mål. Altså, udover at lære at blive konferencier, som vi jo er nødt til i år, så... Vil jeg rigtig gerne se Skalas lyttere. Altså møde nogle af Skalas lyttere.
0: Ja.
1: Man sidder jo her, ikke? Man sidder her i det her studie.
0: Og, vi kan ikke se en skid.
1: Man kan ikke se en skid.
0: Kun se hinanden.
1: Det er et dødt rum at tale ud i. Men man ved...
0: Det er fandme kedeligt.
1: Man ved, der sidder nogen i den anden ende, og dem vil jeg altså gerne hilse på.
0: Ja, det er jo, den helt store fornøjelse ved Music for Free.
1: Ja.
0: Og normalt, så samler vi jo omkring de 10.000 mennesker på toget i Esbjerg.
1: Det er sindssygt. Er det 10.000?
0: Ja, det er hæftigt.
1: Nej, hvor vildt.
0: Altså, jeg tænker, det... Ja, nu er jeg også meget numbers guy. Så jeg vil gerne sætte den målsætning for Music for Free i år. Jeg vil gerne se 10.002 personer.
1: 10.002?
0: Ja, på toget i Esbjerg.
1: Okay. Apropos at være konferentier, jeg får lidt svedige håndflader lige nu. 10.002 personer.
0: Ja. Der kommer til at
1: galt, mange.
0: Stå og dømme dig, hvis du gør det dårligt op på scenen.
1: Nej.
0: Jo, det bliver skide. Nej, okay, jeg har faktisk et mål mere.
1: Ja.
0: Hvis vi får forvildet os ud på scenen,
1: ja.
0: Så vil jeg gerne som mål have, at vi kan få gang i en hel sådan armsvingen fra højre til venstre. Hey, ho,
1: okay.
0: Hey, ja. Ho. Eller et lighter show. Altså, hvor alle ligesom tager en enten fysisk lighter eller en lygte på telefonen frem. Det gad jeg godt se. Det er sådan en ren Robbie Williams moment for mig, tror jeg.
1: Ja, et Robbie Williams moment. Det er egentlig klar på.
0: Det er et meget godt mål for Music for Free 2026.
1: Ja, og så har jeg et allersidste mål.
0: Kom med det.
1: Som jeg ved bliver ret nemt at opfylde for os to i hvert fald.
0: Ja.
1: Jeg tænker, vi skal have et par fagbamser.
0: Det. Den lå lidt implicit, vil jeg sige. Men,
1: okay.
0: Ja, men ja, det er et godt mål. Det er også et meget overskueligt et.
1: Ja, det er det.
0: Prøv at høre, der er 8 fantastiske navne på koncerten til Music for Free. Et af dem hedder Patina. Det er altså dem, der har lavet titelmelodien til Hotel Romantik, blandt mange andre fantastiske sanger. De var forbi mig, eller studiet. De var forbi mig. De var forbi studiet i sidste uge, hvor de... Hvor vi hyggede helt vildt. Vi lavede telefonfis og alt muligt andet godt. Men de spillede altså også deres kæmpe hit Genstart live her i Skala-studiet.
1: Og må jeg lige sige, forestil dig det lige. Tåget, Jesper, solen skinner. Du har en fadbams i hånden, den anden hånd i lommen. Du swager med på det her nummer. Det.
0: Sammen med 10.001 andre mennesker. Det bliver fantastisk. Skal vi ikke lige høre, hvordan det lød, da Patina var forbi i sidste uge? Så kan vi lige tage forskud på glæderne.
1: Ja.

0: Ej, det bliver altså fuldstændig fantastisk på Torvet i Esbjerg den 19. juni.
1: Ja, men jeg glæder mig.
0: For lige at opsummere, så er det altså Albert Heath, Sofie 1998, Ankerstjerne, Ida Lauerberg, Patina, som vi lige hørte her, DJ Martin Jensen, Jack Style og Juste, der kommer og spiller. Oh, det bliver fedt.
1: Boom, Falrado.
0: Men Ditte, jeg vil også lige sige dig en ekstra tak.
1: Nå, hvorfor? Bare fordi jeg er blevet?
0: Ja, du har forlænget din arbejdsdag for at hygge her med mig i studiet i den sidste times tid. Så tak for det.
1: Jamen alt for dig, Anton Gerdes.
0: Og med det, så skal vi faktisk til at runde af for i dag.
1: Nej.
0: Jo, det er trist, men du og jeg, vi skal ud og have nogle øl nu.
1: Ja, ja.
0: Vi skal ud og fejre fredagen, så helt trist er det jo ikke. Til gengæld, hvis man sidder og stadig har lidt vej tilbage på køreturen, hvor end man er som lytter, så er der altså rigelig grund til at blive hængende, for nu der skyder vi gang i 90'er-festen.
1: Okay.
0: De næste 7 timer bliver der udelukkende spillet baskeren fra det glade årti, så hvis man både vil have en lille fest og blive lidt nostalgisk, så er det altså bare om at blive hængende her på Skala.
1: Vi kan jo bare blive her og drikke bare i studiet, Anton.
0: Ja, vi slukker da bare mikrofonerne, så bæller vi løs.
1: Til 90'er-festen.
0: Jeg hedder Anton Gerdes, og det her har været eftermiddagen på Skala FM. Kan du have en magisk fredag aften og en rigtig dejlig weekend.
2: Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Det er Lasse, Mathias og Louise.
4: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
5: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
3: Håber vi høres med.
2: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vil du lige række mig solcremen?
14: Værsgo.
13: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
15: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
18: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass repair, Carglass replace.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.

0: med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
5: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
4: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
5: Yeah, I'm pumped.
4: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimum salg 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
11: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
12: Du lytter til Skala FM.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ida Lauerberg,
0: Patina,

0: Martin Jensen. Anker Stjerne.
1: Hvor min penge som op, jeg var fred. I indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
2: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
5: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølser under softice, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
6: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
16: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
21: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

chance just to touch your hand or a

0: skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
6: Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Otto, nu er det altså din søsters tur.
18: Hej Christian, hvad laver du her?
19: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unger. Hvad er det i gang?
18: Ja, så flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
17: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
19: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
20: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
21: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
22: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge, med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder, og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
23: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
0: dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
8: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
7: På Skala FM.
8: Skru op for humøret.
9: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to...

0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Patina.
3: Hey.
4: Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
5: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
1: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad nu bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
1: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
9: BL Service i Ringkøbing sælger og servicerer haveparkmaskiner. Vi forhandler robotplæneklippere fra Stiga, Kramer og Solo by Alco. Nye og brugte havemaskiner i Ringkøbing, så tjek blmaskiner.dk.
10: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså, på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrows til 35 kroner. 3 pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder af mad.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's. I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Skala FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM er den i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
4: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3 pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi. På ok.dk.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, men Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler.
0: Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
29: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
30: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. På Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
31: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
32: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
33: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
34: Du lytter til Skala FM.
35: 90'er-festen.
34: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
35: Skru op.

0: verdens bedste morgen.
1: Det er Lasse, Mathias og Louise.
2: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
3: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
1: Håber vi høres med.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Drømmer du om en flot græsplæne? Helt uden besvær. Hos din lokale Semler Agro får du Husqvarna-robotplæneklipperen, der er klar at arbejde for dig. Vi hjælper dig med både opsætning og professionel service, så du bare kan læne dig tilbage og nyde haven. Du finder vores butikker i Herborg og Struer.
6: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Kan du bare sove?
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd, fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
6: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brumbær. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Patina.
2: Hey.
3: Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
1: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Start for årets fester i Flækgård.
8: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Så tag til Flækgård.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
16: Carglass Repair, Carglass Replace.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
9: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt, yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
14: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
15: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
16: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne
15: på Skala FM.

0: Skala FM.
1: 10 på tiden.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har jo frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad nu bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Drømmer du om en flot græsplæne? Helt uden besvær. Hos din lokale Semler Agro får du Husqvarna-robotplæneklipperen, der er klar at arbejde for dig. Vi hjælper dig med både opsætning og professionel service, så du bare kan læne dig tilbage og nyde haven. Du finder vores butikker i Herborg og Struer.
9: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
10: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. 3 gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
11: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
7: Replace. Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Skala FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår. Og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
6: Hej far, har du hørt om de der stopspil? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Hey,
13: og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
17: Du lytter til Skala FM.
18: 90'er-festen.
17: 90'er-festen.
18: Med det bedste

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Det er Lasse, Mathias og Louise.
3: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
4: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
2: Håber vi høres med.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.
7: Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
8: Du kom til Skanderborg og
6: oplever. Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
9: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
10: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølseovne og softice, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
11: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
12: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
13: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en lysvend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard lige over grænsen.
17: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3 pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
21: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
22: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Patina.
3: Hey,
4: det er Patina her.
5: Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
6: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
1: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
8: Hos Biltema.
9: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Start forårets fester i Fletgård.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
14: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
15: Hvad laver for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
16: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
10: replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
14: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
15: Life is simple, life is free.
16: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
17: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: I
0: Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
22: Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
23: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
22: På Skala FM.
23: Skru op for humøret.
24: Skala FM. I'm a

0: Skala FM. 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtigt, og du er dagens vinder.
2: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har jo frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Kan du bare sove?
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vemme. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vemme, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
9: BL Service i Ringkøbing sælger og servicerer haveparkmaskiner. Vi forhandler robotplæneklippere fra Stiga, Kramer og Solo by Alco. Nye og brugte havemaskiner i Ringkøbing, så tjek blmaskiner.dk.
10: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. Tre gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed, må du kun besøge én gård. Find gårdene på safari.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
12: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
13: What is it about you?
12: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedømmende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
16: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: 90'er festen på Skala FM.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
0: Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
0: Just det. Ankerstjerne. Albert Heath.
1: Patina.
0: Ida Lauerberg. Jeg
1: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
0: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Otto, nu er det altså din søsters tur.
10: Hej Christian, hvad laver du her?
11: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unger. Hvad er det i gang?
9: Ja, så flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
11: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
12: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
14: Carglass Repair, Carglass Replace.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
18: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
19: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
5: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Lytter til Skala FM.
11: 90'er festen.
10: 90'er festen.
11: Med det bedste fra 90'erne. Skru op.

0: verdens bedste morgen.
1: Det er Lasse, Mathias og Louise.
2: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
3: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
1: Håber vi høres med.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
6: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
7: Den 17. maj er det tid til safari. Oplev det økologiske griseliv tæt på. 3 gårde i Vestjylland holder åbent hus, men af hensyn til grisenes sikkerhed må du kun besøge 1 gård. Find gårdene på safari.dk.
8: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.
9: Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
10: Du kom til Skanderborg og oplever.
11: Så nogen som
8: se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
12: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
17: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
18: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad og gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Otto, nu er det altså din søsters tur.
12: Hej Christian, hvad laver du her?
13: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
12: Altså, flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
13: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
2: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Skala FM. Games changes.
20: when will they go from here?

0: song. Skala FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
17: replace. Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrows til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
22: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
25: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
26: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
27: Du lytter til Skala.
28: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
27: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
28: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
27: Skru op.

0: FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.

0: Skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for humøret.